0: For vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fint, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er ni, man kan skje. Jeg har poppet pull.

alle røffe ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt om damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN.

setter alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting farligere enn mann med en plan. Føler meg som nede når det brønner.

idiot sitter her og snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet skjedde, som ikke egentlig kulturkringer med folk som banker nazister. Sett inn ut av byen som en antifascist med et kjeldsord, som 1940 bare var en liten feiltagel, så alle kan jo feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der,

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å

de tre store nordnorske byene for meg. Det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdingen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-verdingen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

skal rekne fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri igjen, uansett hvem som sier det. Kvelden har så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne nye.

stint, fake love. Digitalt skryt, fake love. Pornofilm, fake loving. Fake nesodding, pusher billig plastkis. Fake Beethoven, fake voksen person. Ekte imposter syndrom, ble aldri stor. Jeg ble høy i min konfirmasjon.

around the block from out here. The ending.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquette Bullin 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Det går bra. Republikaner har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsminister Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet godkjente han. I dag er flink. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og lite vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorvei, et kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna av folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret legger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt, men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart, et sted med historie, et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidlighet og kommunal powerpoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon. Det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig.

0: hva, hvordan ser man ut når man besvimer?
1: Ja, dette er ikke nytt.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har hørt, altså jeg har
0: ikke... Åja, du personlig har ikke,
1: jeg har ikke gjort
2: det. Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
1: Ja, i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra ja, Oslo som søkte opp og hadde litt krusete hår. Og...
0: Krusete?
1: Nei, det ble
0: feil. Takk for den.
1: Ja, sorry, jeg mente krøtte.
0: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
1: Unnskyld, det var oppriktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
0: Takk.
1: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare, man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår.
2: Okay. Dette er skikkelig å rosa inn.
0: Det ble for mye, det ble for mye igjen.
1: Ok, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
0: Takk.
1: Og vakre øyne også.
0: Takk.
2: Skjønner du et jævlig digg,
1: egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men
0: offisielt over.
2: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
0: Ja.
2: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
0: Okay. Nei, fint, men jeg gjorde det ikke.
2: Fordi
0: det
2: var... hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
0: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Jenny! Ja, vi må ringe noen!
1: Men ja, men... Ja, men det, den liksom, den nysgjerrigheten... Glem det.
3: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak for å forstue ankeren, så jeg kunne få krykker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
0: Ja!
3: Ja, takk.
0: Det er jo enda verre en besviming.
3: Nei.
2: Jo, det er selvskading, så det er jo egentlig verre en besviming.
3: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
2: For du fikk oppmerksomhet.
3: Jeg fikk ikke krykker. Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og man fortsatt bruker såler.
1: Du ble plattfot når du kom her.
0: Jeg ble plattfot.
3: Nå skal du bli plattfot.
4: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot.
0: Hvorfor er legen fotlegen din Mats Hansen? Det vet jeg.
3: Fotlegen min er faktisk fra Skåne. Så du var ikke helt
4: faktisk tre dårlige nyheter.
0: Det var så dårlig resten av livet.
2: Du blir med plattfot.
3: Du har blitt plattfot.
2: Du har blitt plattfot.
0: Ja.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
3: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg av at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison, knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
3: Men han overlevde jo.
0: Han overlevde jo.
3: Det var ikke det han døde av.
0: Det var ikke det han døde av. Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et bitt lite bilde, som jeg synes er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like.
1: Oi, ikke sant? Wow, ja. VG, altså,
3: står VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG? Ja. Det var Hannas overskrift.
1: Ja, men jeg er godt fornøyd, jeg. Drama i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
3: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
3: Ja. Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabberas med noen. Jeg får se av hver den
1: preget. Står kongen og har slabberas, eller?
0: Bill Clinton.
3: Gjengående kongelig tema, altså, for oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol.
1: Åh, kongen
0: 8.
1: da!
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
3: Ja. Ja, men jeg synes det
0: er fint. Hvil i fred, Nils Arne.
3: Fint at Rosenborg vinner seg.
0: Nei, de tappte.
3: Ah, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
3: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdags-VG, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg synes det er smekk. Det er også, det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
3: Var Ordre-saken så tidlig?
0: Nei, det skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, tydeligvis.
3: Ja, wow. jeg trodde at den var post-2002, men...
0: Nei da.
3: Så feil kan man ta.
0: Hmm. Så kan man også lese om påskeværet. Og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
1: Ja. Per er hovedmannen, ja.
0: Ja. Det er det som skjedde i avisfronten, men jeg har gjort et enda dypere dypdykk.
1: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket for å finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, det visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Oi.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det, adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovin.
3: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en stor søster som heter Kari også, tilfelligvis?
3: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis. ja. Fødselsannonsen, altså.
1: Oi, er du kjendis, eller? Mine er det Lano-ungen som slår til?
0: Ja? Lano-ungen slår til, var okay. Kjendis var fødsel av. For der står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgeposten.
1: Er det skrevet?
0: Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen. Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Var det noe mer? Ingevild har blitt storesøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. For et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Gledens dag.
1: Wow.
0: Det var to annonser i Svelgeposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager.
1: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis.
0: Ja. I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det feil. Jeg introduserte det feil. Ok. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har funnet på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg
1: elsker
0: det.
1: Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun der om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja. Ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker
0: vi. Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han/hun/hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du er blitt lurt av en kjøpmann. Når du er blitt ført bak lyset og tatt med nesen, da er du
0: kjent. Så hvis du har bestilt fra internetwebbet, og det kommer aldri, da har du kjøpt pony, men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg, skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Oh. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja,
1: så det er liksom... selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut. Ja, men fint.
1: Ikke selv.
0: Ja. Så ikke kjøp billett for bussen her i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I got him. I got no one, I got no one. Don't pick up the phone, you know he's on the corner.
0: Don't drunk and alone.
1: Hey,
0: don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him. Jeg merker at det er sangstemning i studio.
1: Det er sangstemning.
0: Så da tror jeg vi går.

får spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare sånn nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så ja. Er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den. Bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået. I nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, er det adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Deal with it. Uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig for oss å skaffe oss biologiske barn. Det er her din rolle kommer inn, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. For du har oversikt over barnene som behøver et hjem. Jeg er godt utdannet. I hvert fall har jeg en bachelor i journalistikk og attpåtil kanskje noe fra Trondheim. Og Maria, hun har også en utdanning, så sannsynligvis så får vi oss en eller annen slags form for jobb, men det er jo ganske vanskelige tider på jobbmarkedet for tiden. Men hva mer kan dere ønske dere? Og hva mer kan jeg gi? Ok, da så eier vi kanskje ikke leilighet sammen. Ok, da så bor vi kanskje ikke heller sammen, men faen i helvete skal det plutselig ha noe å si også da? Barn bryr seg da vel ikke om man eier leilighet, og mange barn vokser opp i to hjem uansett. Har du tenkt på det kanskje? Hæ? Vi vil ha barn, gi oss et barn. Eller to. På vegne av meg, Johanna og min partner vil jeg altså søke om å adoptere. Vi er ansvarsfulle voksne, relativt blonde, gjennomsnittlig høye, energifulle, positive, ansvarstagende, inkluderende personer, som tilfeldigvis begge er jenter. Og normen er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør dette landet. Norge er oss. Vi er nordmenn, og vi vil adoptere. Med vennlig hilsen, Johanna Hammerstrøm.
0: Herregud, det her var jo helt fantastisk, og man skulle nesten tro at det var du som ville adoptere et barn akkurat nå i dag. Ja, jeg likte at det var litt sinne. Det var
2: jeg tror det er veldig viktig i en søknadstekst.
1: Da viser man styrke i en søknad. Ja. Ja.
0: Kan du toppe dette, Jesper?
1: Jeg har i hvert fall skrevet noe.
0: Ja.
2: Kjør på.
1: Da er du klare. Hei, kjære dere. Jeg heter Johanna og er, og for å spare dere for kompleksiteten av min livsanskuelse, går jeg rett på sak. Jeg ønsker barn, men hjertet mitt vil ha det til at jeg vil dele resten av livet mitt med en kvinne. Dere forstår, kvinner, og særlig min kvinne, min fremtidige medmor, er langt mer elegant enn menn i mine øyne. Slik ville livet ha det til for meg. Jeg og jentekjæresten min, som jeg elsker fra toppen av min isse til dypet av min vulva, har så lyst på barn, som tidligere nevnt. Jeg forstår det slik at dere gir bort barn. Hvordan løser vi dette? Vi har altså noen krav. Gjerne en liten gladgutt med tjukke lokker. Ja, en latter til å fylle alle rom i huset vi pusser opp. Ja, vi bærer begge snekkerbukser hvis dere lurte. Gjerne ikke en mørken. Min livspartner og jeg er ikke spesielt glad i lukten av basketballhaller. Når jeg tenker meg om, så er det de eneste kravene våre. Er det sånn at dere stiller opp ungene når vi kommer, slik at vi kan peke ut den vi tenker er best? Har dere forresten en form for prøvetid? Altså åpent kjøp, slik som med tøy eller vaskemaskiner? Vi er ledige hele neste uke. Uka etter så er vi på Bali. Hører fra dere. Denne meldingen er skrevet med Google Voice Recognition. Sånn, da var den skrevet. Du kan lese den senere, kjære. Så fint. Du er så flink til å gjøre sånne vanskelige ting. Jo, takk. Nei, jeg mener det. Åja, ja. Du ser pen ut i dag. Syns du? Ja. Ta meg. Hæ? Ta meg, sa jeg. Her? Ja. Du er jo sprutvåt allerede. Jeg vet det. Du er deilig. Der, ja. Fortere. Der, ja. Fortere. Det var deilig. Enig. Det var deilig. Vi må huske å vaske snekkerbuksene senere. Kanskje det funker?
0: Jeg tror det funker fint.
1: Det er jo bra.
0: Ja. Takk for deres innspill. Jeg er kjempeinspirert. Jeg kommer til å ta kontakt med dere om sånn 5 års tid-ish.

0: Jeg kjente at i alle disse store nyhetssakene om skoleskyting og Epstein-saker og bla bla bla, vi måtte ta med en liten herlig lokal sak fra Agder, eller?
1: Ja.
0: Biljakt i Agder endte i grøfta.
1: Rett og slett.
0: Det er viktig det også.
1: Det er viktig det også. Jeg føler hvis jeg ser for meg en biljakt i Agder, så klarer jeg ikke å se for meg at den ikke ender i grøfta, på en måte.
0: Nei. Det er sant. Jeg, si. Ja. Jeg stussa bare litt over at politiet ville stoppe dem på grunn til at de fant diverse gjenstander i bilen. Og så på slutten i saken står det etter funn av diverse gjenstander i bilen. Opplyser operasjonsleder, bla bla bla. Hva er disse gjenstandene i bilen?
2: Men fordi stoppet de først på et kontrollpunkt, og så så de gjenstander i bilen, og så var de sånn, nå skal vi følge etter dere med, i biljakt.
0: Det er det fordi de var på kontroll, og så stakk de fra kontrollen. Oh, men de stoppet dem på grunn av diverse gjenstander i bilen.
2: Så da må det synes liksom gjennom bilvinduet da.
0: Men jeg tenker sånn, snakker vi kniv, eller snakker vi liksom dildo? Hvilken retning?
2: Jeg føler hvis altså det må jo på en måte være en biljakt verdig.
1: Ja, dildo er ikke biljakt. Da må det være mange dildoer i hvert fall. Dildo med innbygd kniv derimot. Det kan være
2: det er verdt å stoppe.
0: Det spørs jo helt hva du bruker den dildoen til. Ja, er det lov å bruke
2: dildo? Da er alle gjenstander farlige.
1: Altså, ikke for å bryte noe sånn trygghet etter rommet, men da blir jeg sånn, hva tenker du at den skal brukes til? Hørsle meg. Sånn.
0: Det er personlig.
1: Ja, ok, greit. Men det er fint at du setter den grensa. Det er fint at du setter den grensa. Men ja, det kunne vært dildo, det kunne vært kniv.
0: For det er mange, jeg bare tenker, det er mange gjenstander, det er helt vanlig.

0: dildo.
1: Ja. Ja, det var vanskelig. Det var veldig vanskelig.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Men altså, hva... Ja, jeg, fordi jeg synes, siden de sier gjenstand, jeg føler hvis det er kniv eller pistol, så pleier de å si kniv eller pistol, eller våpen. Ja, ja. Våpen, ja. Men gjenstand?
2: Men var det gjenstand flertall? Gjenstander, liksom?
1: Diverse
0: gjenstander. Diverse, så det kan være både kniv og dildo.
2: All of the above.
1: Det kan være sten, saks, papir og alt imellom,
0: liksom. Ja, de tok med seg alt bare. De tok med seg alt.
2: De skulle bare flytte.
1: Ja, det er det, kanskje det.
2: Det må da være lov til å flytte i Agder også.
0: Ja,
1: og det må være lov til å flytte på litt rare tidspunkter. Er det midt på natta?
2: Ja, da er det jo mindre kø.
1: Det er nettopp det.
0: Mindre kø,
1: ja.
0: For eksempel.
1: Og altså, hvis du flytter, så blir du kanskje litt sånn lei og litt trøtt, så tar du deg en liten slurk til et eller annet, da, og så hevner du i grøfta.
0: Ja.
1: For det var jo politiet skulle sjekke om de var i ruset tilstand. Skjønner jo det.
0: Det skjønner jeg. Når du kjører vekk og har dildo og kniv i bilen, så skjønner jeg på en måte.
1: Og havner i grøfta.
0: Og havner i grøfta.
2: Det er jo glatt på veiene, da. Det kan være at de faktisk ikke har drukket noe. De bare kjørt fort fordi at politiet fulgte etter.
0: Ja, og så mistet de en dildo ut av vinduet. Fordi det er jo fullt, og så hadde de vinduet opp fordi de tenkte frisk luft. Det lukta veldig sånn, ja, rekene der, da. Og så faller dildoen ut foran bilen, og de kjører av veien. Og det var jo det som sikkert skjedde, da.
1: Ja, den vibrerer, vet du.
0: Ja, treffer opp i bilen.
1: Alle dildoene i baksetet vibrerer hele bilen. Da skjønner jeg det er vanskelig å holde bilen på veien. Herregud. Ja, sitte der og det er fucking spjølker ut der, liksom.
0: Ja,
1: det blir vanskelig.
0: Ja, så vær så snill, ta dette rådet med dere hjem. Ikke ha for mye dildo i bil, og hvis dere skal ha dildo i bil, vær så snill, pass på at vibrasjonen er av.

0: Bring the beat in! Vi skal nå bring the beat in, for vi skal nemlig vi skal improvisere frem litt, jeg håper å si litt skatting, men seksuell skatting. Så, men det er også litt sånn dikt, laget dikt, så vi må rime. Vi må holde det gående. Vi må bare jobbe på. Så jeg rett og slett reiser meg opp. Det kan dere gjøre som dere vil med.
1: Jeg bare kjenner at det er
0: de kreative juicene flower.
2: Vil du ha litt sexy musikk da?
0: Jeg tror jeg vil ha litt sexy musikk til det.
3: Ok. Er vi klare?
0: Ja, ikke for

0: noe jeg ikke klarer å vente på, det å snakke om pupper. Mm. Fordi det noe jeg tydeligvis har funnet ut at jeg veldig glad i. Ja, noe jeg veldig glad i. Pupper kommer jo i mange former og fasonger. Og blant annet... Jesper smiler så bredt. Jeg vet at Jesper liker pupper. Så jeg tror han kommer til å kose seg nå.
1: Det godt at jeg holder en pute foran hele meg nå, fordi det er så deilig.
0: Men puta faller gradvis, eller mer og mer over miksebordet akkurat nå, så vi må være litt forsiktige. Men det jeg har lyst til å snakke om angående pupper, det at i helga så var jeg på et fors. Jeg var på et fors med alle mine veninner fra hjembygda. Veldig hyggelig, vi skulle bare drikke litt, dra ut på byen, bla bla bla. Og så har jeg en veninne som for noen år siden tok silikon.
2: Spennende. Veldig spennende. I en alder av?
0: Hvor gammel var hun da? Hun var vel 18-19, tror jeg. 19.
3: I alle dager.
0: Sant. Men alderen har ikke så mye å si, for det jeg skal si nå ganske... Det sjokkerte meg så mye. Fordi nå har hun hatt silikon en ganske god stund, så det var jo ikke noe sjokkerende. Men hun sa til oss, så midt på forset, og da tror jeg vi var sånn... Ja, et par, kanskje... 3-4 enheter innene, så sier hun sånn der, vet dere hva jeg så på TikTok? At det sto, if you have silicone, do this.
2: Oi.
0: Og jeg har prøvd det, og nå skal jeg vise dere. Og nå jeg sånn, ok, hva det som skal skje?
2: Hva det som skal skje?
0: Hun tar oss med inn på baderommet. Alle sammen, så vi sånn, 8 stykker.
2: Er det if you have silicone, do this? Og så er det bare å flashe vennene sine.
0: Nei, men eller, hun måtte jo flashe først, selvfølgelig. Hun måtte jo vise oss puppene.
1: Hvem var det som flashet neste? Eller andre da?
0: Nei.
1: Det var bare hun som flashet.
2: Ja, det var bare hun som flashet. Men du setter deg ned.
1: Ja, bildene er utydelige. Hendene er utydelige.
2: Det er greit.
0: Og så skru hun av lyset, så vi alle er inne i et veldig mørkt rom inne på det badet.
2: Med et par pupper alene, holdt jeg på sist, eller levende rundt.
0: Ja, men bare vent. Det er det her som er morsomt. Hun setter på lommelykta på telefonen sin, så tar hun lommelykta på siden av puppen, og puppen lyser opp i mørket.
3: Nei!
0: Jo!
2: Alle dager.
0: Den lyser opp i mørket, og for å sammenligne så flasher min andre venninne, tar lommelykta inn til puppen hennes, ingenting lyser, men silikonpuppene lyser opp i mørket i en fin rød neonfarge. Og det, jeg tror jeg aldri har vært borte i mer jentestemning, puppestemning enn alle sammen står på forset med 4 vinglass inne og bare «Ei, pupper lyser!» Og så bare står vi alle der inne og hyper det opp skikkelig bare sånn «Wow, tidens partytriks!»
1: Det er jo helt riktig gjort.
0: Men det er jo det!
2: Men hva er det så mye? Hvorfor...
1: Det er jo alle kjemikaliene, vet du. Det er jo alle brystkjemikaliene,
2: vet du.
1: I silikonen.
0: Ja.
1: Det er jo det som skjer.
0: Og jeg synes det var så fascinerende, så jeg bare var sånn, siden hennes lyste opp i en rødlig farge, så håper jeg liksom at hvis alle vi andre jentene også hadde tatt silikon, kanskje vi alle hadde fått hver vår farge.
1: Det er jo dette Anne-Grete Preuss synger om i Har du lys? Det er jo hun som er, altså hun hadde jo masse silikon, tror jeg. Det kan hun sikkert at. Og så har hun bare flekka av skjorta, og så putta lightere da, fordi jeg tenker at hun har sånn lightere damer, ved brystene sine, så det lyste opp. Så gikk hun da ned i en mørk gate da, og lyste opp gatene for... Dette kan man gjøre.
0: Dette kan man altså gjøre. Så jeg vet ikke med deg, kjærlig, men hvis du har silikon og ikke visste om dette, det her må du teste nå.
1: Det er jo helt fantastisk. Og vi skal lage Zoom av det her.
2: Tenk om man tror man er alene hjemme, og så skrur man i lyset, og så bare sånn i et hjørne så dykker det opp en rød pupp lysende, og så er man sånn
0: På ekte, det var det sykeste jeg hadde sett i hele mitt liv. I en tidens partytriks, det er veldig, veldig gøy.
1: Dette her dette må vi alle bare researche. Dette kan man se på TikTok, eller?
0: Jeg vet ikke om man kan se, men samtidig, ja, man kan sikkert se det på TikTok.
1: Ja, dette kan man sikkert finne på andre nettsteder også, plattformer som kanskje,
0: Jeg tror ikke vi skal nevne noen her og nå, men jeg tror du, kjære lytter, er smart nok til å tenke, hvor kan jeg søke opp selvlysende pupper, silikon edition? Jeg tror de har sine kilder, altså.
1: Dette blir fantastisk.

0: Snort snop og spill på Radio Nova. God morgen, kjære Oslo. Det er lørdag. Og det er snort snop og spill inni øret ditt. Mitt navn er Sofia. På min høyre side så har vi
1: Daniel.
0: Og min venstre side
2: Jakob.
0: Fra
2: Nå FK.
0: Velkommen, Jakob, til oss. Vi gleder oss masse til å ha deg med på denne sendingen. Du lurer kanskje på, er det faktisk lørdag? Nei, vi spiller inn dette på forhånd, så grunn til at vi ikke nevner Summer Games Fest. Det bare får du deale med. Det går bra. For vi skal snakke om masse andre kule ting, for det har også vært Sony State of Play denne veka, og det har vært Minecraft Live det siste. Vi skal selvfølgelig høre hva Daniel og Jakob har spilt siden sist. Og vi skal få høre to splitter nye anmeldelser. Så bare sett deg godt til rette, ta på kaféen, åpne den databrusen og kos deg med litt Jan Post og Bakken Salto med løpesang.
3: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

0: Kato med Kidegis.
1: Good morning, Night City! Oslo Central Station is filled with neon flickering lights. The earth is quaking. Berangen is at it again.
2: Filmen!
1: The corpos are watching closely. Barcode glass towers lit up like they're watching you. Worry not, chum. We'll keep you safe from every networker and corpo. You're tuned in to Snort, Snoop og Spill.
3: Daniel!
4: Ja!
3: Daniel!
5: Ja!
3: Du må åpne døren din. Jeg vil vite hva du har spilt.
4: Si det sykt.
3: Daniel Gitten! Hva har du spilt?
4: Hva har jeg spilt siden sist?
3: Ja.
4: Jeg har spilt noe veldig gøy. Noe veldig gøy. Men ikke noe nytt. Jo, noe nytt, men samtidig ikke. Jeg har tidligere snakket om Cyberpunk på programmet.
3: Oh.
4: Nå har jeg returnert. I'm back. Jeg har spilt ferdig spillet.
3: Oi.
4: Spilt 5 forskjellige endings. Jeg har storkost meg. Og det jeg vil snakke hovedsakelig om er Phantom Liberty, som er DLC-en til Cyberpunk. Og den er helt fucking crazy, man. Den er helt syk.
6: Helt psycho, liksom.
4: Den er helt psycho.
6: Fordi ikke katta var lei, liksom.
3: Jeg skulle bare sjekke, du. Vi har jo vår kjære vikar, eller gjest her, Jakob fra Nova FK. Og jeg bare lurer på, hva er ditt kjennskap til Cyberpunk?
6: Ja, nei, jeg fikk med meg at når det kom ut så var det jævlig hype. Floppa som faen. Dette snakket vel vi om faktisk forrige gang jeg var med på Snolt. Så mener jeg at dette kom opp i samtalen, for vi snakket litt om det presset som lyngs opp. Utenom det, jeg har en feeling på at Keanu Reeves er et eller annet relatert til dette.
4: Absolutt, absolutt. Cyberpunk er en dystopisk... fiksjonell, obviously er det fiksjonell, men det er dystopisk. Det er, det er basically folk med cybernetics, som er da sånn robotgreier, og så blir det sånn crazy. Og det tar, spillet tar plass i 2077.
6: Det var det jeg skulle si, jeg visste at det var det året også.
4: Ja, ja. Og Keanu Reeves spiller Johnny Silverhand, som er da et engram som er støkk i hodet ditt, og det dreper deg, så du må... Du må bli kvitt han, da.
3: Oh.
4: Du må finne en kur. Du må overleve og sånn.
6: Men det er et menn her. Men, eller er det ikke det?
4: Det er no spoilers. No spoilers.
3: No spoilers. Okay. Men hva er denne DLC-en, da?
4: Ja, det er den første og siste DLC-en til Cyberpunk. Og min første introduksjon til dette spillet, nei, til DLC-en, den lurte meg litt inn i det. Fordi det er veldig seamless. Det er ikke sånn du trykker, ok, jeg skal spille DLC. Det bare skjer. Og så, da jeg spilte Cyberpunk noen måneder siden, så kom jeg inn i den delsen, og så var jeg sånn...
3: Men måtte du kjøpe delsen, eller?
4: Nei,
3: jeg hadde
4: Steam Family Share! Og så spiller jeg da et mission, og så tar det 2 timer, og så er jeg sånn, det er jævla langt mission, ass. Og så står det Phantom Liberty. Så det kommer sånn title-card, og jeg er sånn, what the fuck? Og så, fordi man går til en ny by innenfor Night City, som er da byen i hovedsakelig tar plass i Cyberpunk, og så er jeg støkk der. Og så sier jeg, vet du hva, fuck this. Jeg ville spille main story, og så er jeg støkk her. Og så rørte jeg rørte ikke Cyberpunk på flere måneder, og så kom jeg tilbake, så var jeg sånn, vet du hva, la meg prøve det igjen. Og det er det beste jeg har gjort. Den DLC-en her er kanskje det beste, den beste DLC-en jeg har opplevd i alle spill. Fordi
6: det er store ord, ass.
4: Ja, ja.
3: Det er sykt store ord.
6: Men det er en stor mann.
4: Det legger til så mye, og det denne DLC-en handler om, er at du skal da redde presidenten som har krasjet inn i Dogtown, som er den nye byen. Og ja, og så møter du masse nye folk, og det her er en stor kontrast til main storyen. Her er du liksom FIA spy, som er da liksom CIA, bare i Cyberpunk.
3: Mm.
4: Og du er da en spion, og du må gjøre masse spiongreier, og det er helt sykt. Det er så utrolig bra. Jeg har ikke lyst til å spoile noe, for jeg synes dere alle bør spille det. Men soundtracket de har kukket opp er så utrolig bra.

0: Der hørte du Himmelen er blå av Kloss Major.
1: Daniel!
2: Ja?
1: Går det bra der oppe? Går det bra med deg, Daniel?
2: Ja, jeg fant en ny episode av Stålsnøp på spill her nede.
0: Jakob. Hva har du spilt siden sist?
3: Oi, det som er kjipt nå er at dette blir skikkelig sånn det er fra fotballprogrammet. Men oppriktig, jeg tror jeg har funnet en livsglede.
0: Oi.
3: Og, sånn helt oppriktig. Fordi i 20, ja det kom vel ut i 2017 da, så er Jakob 11 år, FIFA 18. Okay. Der og da, dritdårlig. Sugde balle. Kjempedårlig spill. Ræva. Men det er noe med at når de er 9 år senere, og det er mye, mye dårligere, så blir det FIFA 18-spillet jævlig bra, altså. Grådig bra i forhold. Så jeg satt der, ærlig sak, ganske fyllesyk. Kjeda meg. Var sånn, hva skal jeg hoppe på? Jeg er jo ikke verdens største gamer, men jeg har prøvd litt nye ting. Så jeg sånn, nei, jeg vil bare spille noe low-key, ass. Jeg vil ikke liksom måtte tenke, bare gjøre.
4: Og det er jo det spillet skal også være,
3: ja, sant? Ja, ja. For jeg føler mange ganger som når jeg spiller sånn storyline-spill, eller spill som tar litt dedikasjon, så bruker jeg for mye krefter på å dedikere meg til det. Tenker sånn, faen, la meg bare loader opp FIFA 18. Hvorfor ikke, liksom? Loader opp FIFA 18.
4: Hvor lenge hadde det vært siden du hadde
3: loader? Det er vel sikkert, ja, altså jeg spilte en gang for sånn 2 år siden, bare sånn igjen. Så jeg sånn, nei, faen, la meg bare fyre opp det. Startet jeg en karriere. Karrieremodus er det så går det så mye som trener, skal ta over lag og sånt. Med Olympic Lyon, fransk lag. På dette tidspunktet, jævlig fett lag, ass. Jeg ser det og tenker, ja, der er spillere. Der er gutta som du vil ha, liksom.
0: Okay.
3: Jeg har jo kost meg så mye. Og viktig. Jeg tror det er lenge siden jeg har kost meg så mye på en PlayStation.
0: Men hva er det som gjør FIFA 18 så mye bedre enn FIFA 20-20-50-tusen?
3: Problem 1. På EAFC 26, som det nå heter, så er det sånn at innen de første 10 minuttene så er det som regel 2-2.
0: Okay.
3: Det er jævlig kjedelig da, når de fleste kamper ender 9-8. Du mister all form for realisme på en måte. Her er det, her tar det litt tid. For det er treigere, det går saktere. Det er egentlig dårligere, altså alt sånn spillfaglig. Men akkurat nå så er det litt deilig. Og det går litt sakta at jeg spiller en ball som er sånn, men den går jo egentlig fram, og så bommer min spiller på den. For det er såpass dårlig koda. Men det kan jeg kose meg med akkurat nå. Akkurat nå som liksom, ja, nå blir det jævla dytt, men når verden er som det er, jeg er i eksamensperiode, så er det sånn, det er så deilig å ha noe avslappende å spille.
4: Sånn, jeg tror 2 sendinger siden så snakket jeg om at jeg plukket opp igjen Sims.
3: Ja.
4: Men at jeg da prøvde, fordi jeg vokste opp med Sims 3 og spilte veldig masse Sims 3. Og i forhold til Sims 4 så er jo Sims 3 mye mer, sånn som du sier, avgrenset, fordi det var ikke like utviklet når det gjelder gameplay og sånt. Og, men da likte jeg også å gjøre det så sykt vanskelig for meg selv, og ting går treigere, så du kan nyte det mer. Mens i Sims 4 av erfaring nå, for det spiller jeg for første gang, så får du veldig mye servert. Fordi det er så mye som er tilgjengelig, kanskje.
3: Og så er det også sånn, nå er dette liksom veldig sånn, som jeg, liksom, nå holdt jeg på å si tenne på, det var ikke et ordbruk. Som jeg digger, ikke sant? Du kan hente spillere som på en måte, der og da var ubertalenter, som du er sånn, ok, nå er de spiller ikke lenger, de er lagt opp, de er ferdige, de ble ingenting. Så kan man sånn, ja, faen, la meg gi en ny sjanse da. La meg se hva som kunne vært. Og det også er noe litt fint i oss. Gir dem en ny sjanse, de gutta som var jævlig gode, og så ble det ikke det de skulle bli. Og så er det også fordi vi er i VM-tider. Dette er et FIFA hvor det var VM.
4: Ja.
3: Så da kan man spille VM-modusen. Som sa, hei, jævla koselig, altså.
0: Ja, men jeg føler liksom det er en sånn greie med spill som har liksom flere spill av samme greie, at de ofte prøver å bare endre recipeen for å liksom spice noe opp, og så mister de noe på veien, liksom.
3: De endrer alltid feil ting. Det er det som alltid har vært problemet med FIFA. De er sånn, nå skal vi gjøre det mye mer komplisert, men det er ikke det folk vil. Folk vil bare legge til tingene som på en måte gjør det bedre. Det er jo veldig lett å sitte og si, da. Men når man på en måte ber om at, ok, man ønsker et U21-lag, man ønsker et andre lag, man ønsker mye bedre, at transferlogikken er mye bedre. Det kan ikke være sånn at Barcelona henter spillere fra Elitserien for 100 mil, det går ikke. Det er de samme overgangene, det er sånn, han har blitt et nisjeeksempel, men det er en klubb som heter Atletico Bilbao, som kun henter spillere fra Baskeland, den gamle regionen. Så det er, de henter ingen andre, det har aldri spilt en spiller som ikke er basker for dem. Og når da de henter spillere fra England, så blir liksom, da mister du hele den immersion og hele den greia at du blir med i spillet, og det er det, sånn som karrieremodus som det jeg spiller mest er, at du blir så med på det. Du føler liksom at du faktisk trener dette laget, selv om det er liksom...
4: Ja, så de bryter litt med fiksjon.
3: De bryter med det. Ja. I stedet for å satse på de tingene folk faktisk vil ha, så skal de satse på at vi skal oppgradere menyen og gjøre det mye mer vanskelig. Vi skal oppgradere treningene. Det er sånn, men jeg gidder ikke å sitte og gjøre treningsøvelser. Jeg spiller kamp. Jeg kjøper spillere. Jeg vil skåre mål. Jeg vil ikke sitte og gjøre rondo.
0: Men med karrieremode så høres litt ut som den der FIFA-training-greia. Er det sånn du trener laget ditt liksom, litt som
3: det? Du er manager.
0: Ja, men spiller du også?
3: Du kan spille kampene. Noen simulerer bare. Jeg synes det er digg å spille litt, fordi da taper ikke laget mitt like mye. For jeg er bedre enn CPU-en, liksom. Det vil alltid være det. Men samtidig så er det sånn, du mister også litt immersion når det er liksom, du møter topplaget, du er et midt på tabellelag, vinner 5-0, så blir det jo litt for dumt.
0: Ja, ikke sant.
3: Men jeg tror jeg har funnet tilbake til sånn livsgleden med at det er bare gøy. Jeg trenger ikke å dedikere meg til å grinde. Jeg trenger ikke å putte tid i det, jeg trenger ikke å søke opp ting. Jeg bare, det kan jeg jo.
4: Jeg har to spørsmål. Det første er, for jeg har spilt FIFA en gang i livet. Da fikk jeg rødt kort med en gang. Jeg har aldri satt på det siden. Har mye med å gjøre at jeg ikke forstår fotball. Men jeg er der og heier selvfølgelig. Du er mitt spørsmål. Når du
3: supporterleder
4: var...
3: for Noah BK.
4: Yeah. Mitt spørsmål til deg, Jakob, er når du var da 11 år gammel og spilte dette, og du sikkert var liksom hele guttegjengen hadde også FIFA og spilte det når det kom ut. Hvordan er miljøet der? Sånn som du sier at man må grinde og dere sammenligner hverandres lag og spill. Og liksom, hvordan er
3: FIFA-miljøet? Det er jo en sånn mod som heter Ultimate Team, som handler om på en måte å maksimere verdien din, samle beste spillerne. Og det er sånn, det er gøy en måned.
4: Okay.
3: Dritgøy. Du bygger sånn starterlag hvor du har litt drittspillere, men så blir det en, han blir litt kjærlig, ikke sant? For han er 75-rated og dritdårlig. Når han skårer 10 på de første 10, så blir du litt glad inn, da. Og så etter en måned så blir det bare kjipt. Da sitter man kaster penger inn i det, man kaster alt for mye tid inn i det, og så blir det bare sånn, folk gidder ikke mer. Og det er det som skjer hvert år, men det er... Dessverre så er det jo ikke noen konkurranse på markedet heller. Det er jo det som alltid blir problemet med alle sportsspill, er at det er så dominert av EA at det er nesten ikke noe vits i, på en måte. Fordi du har ikke sjanse til å komme inn på markedet, og da blir det også at de bare lever et evig monopol. Alle, de har jo, og 2K også som har hatt NBA og alt sånt, de lager jo bare ræl, fordi det ikke er noen som truer dem. Så da kan de hele tiden komme inn med at sånn, vi lager en hype-trailer, hvor det er faktisk fete ting. Og så ender man bare opp med at okay, det ble jo ikke fett. Det var fett sånn de 2-3 første gangene jeg gjorde det. Nå er det bare veldig repetitivt og irriterende. Ja. Og spesielt sånn som med karrieremodus, da, hvor det ofte er, du skal være ganske nerdete hvis du liksom først dedikerer deg til det. Og da ender det opp med at liksom, du skal simme 15 år inn i fremtiden. Når du da må gjøre de samme cutscenes for 15 år på rad, blir det dritkjedelig, og det ikke er noe variasjon, det er ikke noe tilpassning i det hele tatt.
0: Jeg synes vi alle bør spille litt eldre spill oftere.
4: Ja. Ja, og da, apropos ditt hobbyrom i sted, Daniel, der du hadde liksom begynt på Nokia, og så tok du det opp før lenge etter.
3: Det er jo jævlig bra.
4: Men det er jo litt sånn samme greie, bare at du har kommet tilbake til noe da, som du egentlig en gang hadde en tanke om var dritt.
3: Men nå er mye bedre.
4: Nå er mye bedre. Du har hatt kanskje den avstand, den pausen, og kan nullstille deg da, eller?
3: Men jeg tror problemet i forhold til Daniel sitt, er at Daniel sitt var bra hele veien, for at Daniel ikke prøvde det.
0: Det var problemet.
3: Det som er nå er dårligere, derfor er det forrige bedre.
4: Ja.
3: På en måte, det er det som blir problemet her, at fordi det her er så... Du har liksom... Du har en 4 av 10, men det her nå er en 1 av 10. Da velger du heller 4 av 10.
4: Det er det.
3: Alle dager i uka, på en måte.

0: Tiger State med Back to You.
1: For å sørge for lytterens interesse,
2: for å forene alle nerders spillmesse,
1: for å fordømme databrus og masse snop,
2: for å nå inn i den store internets grop,
1: Sirisser,
2: Troika,
1: Team Nova angriper raskrentassen,
2: og videre nå, ellers får dere en opp.
3: Mjau!
4: Snål stå på spill! Jeg velger deg!
3: Snart!
5: Snart! Vi hører på radio igjen!
0: Folkens, nå har vi åpnet nostalgiens Pandoras boks, og da kommer spørsmålet, hvorfor spiller vi gamle ting egentlig?
6: Ja, det er det, fordi jeg har jo nå snakket om min, altså jeg har fått livsglede igjen på grunn av at jeg har spilt FIFA 18, som er egentlig en syk setning å si når man tenker på hva FIFA 18 er, men jeg tenker jo så litt på sånn, er det litt skummelt at vi blir så blendet av nostalgien? For det er jo, som jeg sa, et dritårlig spill. Det er bare at alt annet er så revva, at det er sånn, ja, det var så bra.
4: Ja.
6: Og det er et problem man sliter veldig mye i fotballen, at sånn, alle de som spilte for et par sesonger siden, fy faen, han var god, ass. Så tenker jeg sånn, ja, han var jo egentlig en ganske ordinær midtbanespiller, men faen, ass. Jeg savner han, ikke sant? Og jeg tror det er litt skummelt, da, at vi blir litt blendet av nostalgien. Hva tenker dere?
0: Ja, jeg liker det. Jeg liker det. Det eneste som er dårlig er at vi får dårligere spill. Men jeg liker at den følelsen at jeg kommer tilbake til noe, og så elsker jeg det. Selv om det var jo sikkert et dårlig spill da det kom ut. Men så opplever jeg en ny kjærlighet jeg ikke visste var der. Så da ser jeg på det spillet og så er jeg sånn, vet du hva? Maybe perhaps I treated you too harshly, som fan også.
4: Det, altså,
6: for å kåte en vis mann.
4: Det er jo et skikkelig, skikkelig stort spørsmål. For jeg føler at hvertfall i gamingmiljøet da, hvis du bare går til gamle spill, så begynner jo folk å stille spørsmålet, åja, er det fordi du ikke er god i nye spill? Er det fordi du på en måte ikke er en, i hermetegn, ordentlig gamer?
6: Du klarer ikke å håndtere det nye.
4: Ja, og du går alltid tilbake til liksom det som er safe, og det som kanskje har litt lavere nivå på sine mechanics, sant? 100%. Men samtidig så har vi jo som et spill som vi skal snakke om senere i sendingen, som Minecraft, som lever 16 år gammelt, og alle går tilbake til det ny og ned, og det er en greie.
6: Det er jo tidløst på en måte.
4: Ja, mm-hmm. Og da er spørsmålet, betyr det fordi, er det fordi de ivaretar spillet såpass bra? Eller er det fordi jeg kan finne meg selv å være litt sånn som du sier, det er en dag jeg ikke gidder å tenke, jeg har lyst til å spille, men jeg vet ikke hva jeg skal spille. Jeg gidder ikke å hoppe inn i liksom et stort story-spill.
6: Nei.
4: Ok, jeg bytte opp en gammel versjon av Minecraft, altså vi snakker 7,5 liksom, for å kunne ha en bedre PvP-mode. Fordi det var noe som var bra i den gamle versjonen. Og da bare bytte jeg opp det, gå inn på Hypixel og spille Bed Wars, bare for å liksom skru av hjernen. På en måte.
6: Ja, for det er akkurat angående det. Nå husker jeg ikke helt hvilken det var, men jeg så en av disse legendariske Minecraft-serverene kommer tilbake. Var det Mineplex?
4: Ja, det kom tilbake. Mm-hmm. 12. juni.
6: Men så tenker jeg liksom litt sånn, jo ja, det kommer tilbake. Men er det fordi at dere har sett nå, nå er det så mange som savner den tiden.
4: Mm.
6: Nå har vi et marked på, og på en måte nå skal vi kapitulere på det. Eller er det fordi dere ikke bryr dere? Jeg tror det er litt problemet at det er, altså, nå blir det sånn veldig sånn typisk, det er sånn nostalgia-baiting.
4: Ja.
6: At man er sånn, åh, kom tilbake her, her var det så trygt og godt. Sånn som du sa, det, her var det trygt, her var det. Og du var ofte ung. Det er det folk glemmer deg, at de spillene du spilte når du var 15 kommer ikke til å være like fete når du er 25. Mest sannsynlig.
0: Ja, jeg ser hva du sier liksom. Jeg liker ikke at selskapet liksom weaponizer nostalgia, hvis det gir mening.
6: Absolutt.
0: Men hvis du liksom bare booter opp et gammelt spill som ikke spør om din oppmerksomhet, så synes jeg det er ganske nice.
6: Forskjellen er vel når det er et selskap som skal prissette min nostalgi.
0: Absolutt.
6: Så er det ubehagelig, men hvis jeg gjør det selv, så er det greit. Men det er også da jeg tenker sånn med, altså, kommersielle
0: you got this.
6: Kommersialiseringen,
4: yeah.
6: Av sånn som for eksempel, si Pokémon da.
4: Mm.
6: Altså det å spille, altså battling, alt det, fett. Men så tenker jeg sånn, ok, men hvor mange av dere er in it for the love of the game? Eller hvor mange av dere har bare øynene en mulighet der? Så tenker jeg sånn, ok, fair enough med Pokémon, du skal være ganske interessert,
4: ja,
6: for å da dele det. Men likevel så føler jeg sånn, det er for mange som preyer på den nostalgien og det savnet.
4: Ja.
6: Ofte da spesielt, for eksempel etter ungdomstiden.
4: Og i hvert fall i år så har vi jo sett, vi har snakket om det tidligere her i programmet, at det har blitt en veldig bølge, den 2016-bølgen,
6: ja,
4: som har blitt en kjempestor trend, har også kommet, synes jeg, inn i spillverden med, 100%. Som du sier, Mindplex, sånne trender, som jeg tror faktisk egentlig kommer fra en kapitalisering, i tillegg til at de kanskje har vært sånn, åja, men jeg har en idé, sant? Og vi må også tenke på at, oi, plutselig blir vi som var da 11 av FIFA, hva sa du, 17-18?
6: FIFA 18, ja.
4: Kom ut, vi var jo, jeg tror jeg var 11 år når jeg kjøpte Minecraft for første gang. Det er vi som er nå i 20-årene for første gang, og det er noe vi kanskje føler på, en sånn barndoms-teenage-nostalgi for første gang,
6: ja.
4: Men vi har litt andre spill som er nostalgiske for oss enn millennial-generasjonen da.
6: Og det som er skummelt med det er jo sånn, sånn som at du har et sånn, for eksempel for min del, så er det sånn, når jeg tenker Minecraft, tenker jeg Pixelmon med gutta, ja. Dritfett, jeg har bare god munnen med det. Så buter jeg det opp, og så kommer det bare til å ende opp om det blir sånn. Det var litt skuffende. Så du er avhengig av at du buter opp dårlig spill.
4: Ja.
6: Gode spill kan ikke butes opp igjen. Da tror jeg du runner risikoen med at sånn, shit, det er ikke like fett andre gang. Men hvis det er dårlig spill, så tror jeg bare fyr opp. Det kan ikke gå nedover, på en måte.
4: Men det er jo litt sånn som når jeg føler at hvis man har en sånn film man likte veldig godt når man var yngre,
6: ja,
4: da det er det dritbra, liksom. Og så ser man den på nytt, og så man, åh, det var egentlig ikke så bra. Det er liksom, tynn, liksom barndomsbriller som egentlig er, ja, på. Men samtidig så, det må jo sies, Cyberpunk er jo ikke et nytt spill.
0: Nei.
4: Så du har jo også gått tilbake til noe, men som er såpass liksom godt spill, altså det har blitt et veldig bra spill, det er veldig priset spill, og det er veldig bra grafikk. Det ser jo mye mer nyere ut da. Så føler jeg ikke at du blir, det er noen spill som har på en måte såpass klasse at du blir ikke fired, altså du blir ikke buet fordi du buter opp den, hvis jeg mener.
0: Ja, ja.
6: Ja, og så er det liksom sånn, fordi mange også, altså franchises og karakterer i spill er så tidløse, de må brukes om igjen, fordi merkevaren er der alltid, men så blir det liksom sånn, på et tidspunkt så blir den merkevaren litt død også, sånn sjela, ja, i det. Jeg vet ikke om dere har deepet og snakket om det før også, og sånt, men, og det er der jeg føler nostalgia-bitingen blir så tydelig, at sånn, denne karakteren har egentlig ingen plass lenger i 2026, men la oss hente den tilbake, fordi vi vet at en andel i hvert fall kommer til å kjøpe et spill som er litt dårlig, fordi det er denne karakteren, eller det er dette mappet, eller det er denne voice actoren, det er et eller annet som jeg kan på en måte lure de litt tilbake til meg, og det er det jeg synes er så synd, at mine barndomsbriller skal brukes til å ta min lommebok.
0: Truth bar.
6: Ja, bar season.
4: Det var bars, ja. Men jeg har en sånn anekdote til at, eller noe vi kan ta opp litt senere, fordi vi skal jo selvfølgelig snakke om Sony State of Play, som nylig var. Og der er det alltid sånn spørsmål. Noen av oss Summer Games Fest har vært da, men kommer for oss. Er det sånn, hva er det med disse rebootsene, eller remakesene, remasterene? Hvorfor gjør vi alt på nytt? Og det er litt sånn nostalgia-bombing-stemning da.
6: Ja, og det er det, jeg er jo en, som jeg tidligere erklærte dette programmet, en megastor Overwatch-fan. Overwatch rebootet jeg nå, fordi det var nødvendig. Fordi ting funket ikke. Det var jævla fucka, og det var fair enough. Men likevel så ser jeg liksom preget sånn, nå henter de litt tilbake med de tingene som funket, ikke sant? Nå er Lauren tilbake, og ja, jeg er kjempeglad for det. Men det er jo fordi, fuck, dette funket ikke. Nå må vi hente inn det safe, nå må vi hente inn det vi vet folk savner.
4: Ja.
6: Så det er jo liksom sånn, ja, det er et savn, men la vi oss styre kanskje litt mye av det savnet med spillene.
4: Ja, tør
6: vi
4: ikke. Vi
6: er for opptatt sånn, vi vil ikke se det nye, og da blir vi blir for opphengt i fortiden at vi vil ikke ha det nye, vi vil bare ha det trygge. Er vi alle sånn?
4: Jeg tror alle på vår alder er sånn akkurat nå, skal jeg si deg.
6: Ja.
4: Hvorfor når du blir ferdig med et studie?
6: Ja. Verden er ikke trygt sted. Jeg vil ha det trygt.

0: pikeskiss med situation shit.
1: Stort takk til Nintendo for anmeldelseskopien av Tomodachi Life, Living the Dream. Meningene som uttrykkes i denne anmeldelsen er mine egne. Hallais! I dag så skal jeg ta deg gjennom et spill som lar deg bli en allmektig gud, psykolog, reality-produsent og kaosagent på samme tid. Vi skal selvfølgelig snakke om Tomodachi Life, Living the Dream. Jeg husker fortsatt tilbake til da jeg satt mange timer på Wii-en min og lagde mys av absolutt alle jeg kjente. Problemet var at etter å ha laget dem, så skjedde det egentlig ingenting mer. Derfor så føles dette nesten ut som en oppfyllelse av min barndomsfantasi. Nei, jeg hadde ikke tilgang på 3DS på den tiden, og for dere som heller ikke hadde det, og satt alene i kjelleren med digitale oppfunne venner, så håper jeg dere føler med meg. Som en person som aldri har spilt det første Tomodachi Life, så møtte jeg spillet med ganske åpne forventninger. Så, hva er egentlig Tomodachi Life, Living the Dream? Tomodachi Life, Living the Dream er veldig enkelt forklart en livs- og samfunnssimulator. Du lager egne mis, altså morsomme små karakterer, og plasserer dem på en øy hvor de lever side om side. De starter relasjoner, krangler, gifter seg kanskje og får barn, utvikler hobbyer og skaper etter hvert et lite samfunn. Det er litt som Animal Crossing, men mer reality-tv dramatisk. Og på lik måte som i Animal Crossing, så er teamene i spillet som dine teamer på ekte. Mian får XP og utvikler relasjonene sine, noe som videre gir deg XP, men i spillets ord, warm fuzzies. Nok av disse, så får du et wish som kan brukes i Wishfontein, hvor du kan låse opp hundrevis av forskjellige dekorasjoner til å bygge med, og ting du kan gi dem i gave. Mye av spillet handler egentlig bare om å bygge livet deres litt etter litt, til du plutselig har skapt et lite økosystem på Switchen din. På overflaten så er gameplay ganske enkelt og avslappende. Uten tvil et cozy game. Mye av tiden det går på å dekorere, bygge øyer, mat Mian, gi dem gaver, tilpasse de forskjellige individene og liksom følge med på alle de rare situasjonene som oppstår blant dem. Fordi det er helt tilfeldig. Så spillet i seg selv er ikke vanskelig i en tradisjonell forstand. Det er ingen bossfight eller komplekse strategier å tenke på, men likevel så har det en lur og sær egen utfordring. Hvor kreativ er du villig til å være?
2: My son, we have something we want to say to you. What's going on? This is out of the blue. You are such a chud. You are such a chud.
1: La meg sette finger på det. Jo mer personlighet du putter inn i alt du skaper, jo morsommere, rarere og mer levende blir spillet. Selvsagt så har jeg en håndfull sandbox-spill under beltet mitt, men dette er på en helt annen måte utfordrende. Og dette går jo lengre enn å bare lage karakterer. Du bestemmer også personligheten deres, hvordan de snakker, hvordan rommene deres ser ut, om de er en pompøs promper, eller om de sliter med å sove, hvordan rare vaner de har altså, klær de går med, og så videre, og så videre. I tillegg så kan du bygge en slags intern ordbok av uttrykk og referanser som Mia lærer seg og begynner å bruke i samtaler for å bygge relasjoner, blant annet. Og dette gjør at humoren etter hvert føles mer og mer personlig og morsom for deg, spesifikt. Men noe som kommer som et sjokk for meg, er at Nintendo har valgt å være ekstremt lite restriktiv her. Spillet sensurerer absolutt ingenting av det du skriver inn, og som Mian uttaler og sier høyt, noe som gjør alt hysterisk absurd. Denne absurditeten blir også forsterket av spillets daglige nyhetssendinger. Disse oppdaterer deg på hva det er som har skjedd siden siste logget av. Iblant så kan det være ganske gøy. Plutselig så har noen født et barn imens du er borte. For min del så falt nyhetsfunksjonen litt flat. Fordi jeg nyter rett og slett best øyeblikkene der jeg kan plutselig vitne i nåtid og bare bli sjokkert. Spesielt med tanke på null sensur har internett selvfølgelig gått fullstendig amok over hva folk får mye av sine til å uttrykke og gjøre. Og det gjør også at spillet føles veldig mye mer levende og spontant enn det man kanskje forventer fra et Nintendo-spill. Men akkurat derfor så blir det også litt frustrerende hvor begrenset delingssystemet er. Dette føles ut som et spill som er skapt for internettkultur og memes. Men likevel så er det veldig begrenset delingsmuligheter. Og dette gjelder da eksportering av bilder, memes og alt man har laget. Det jeg vet fra forrige spillet er at man kunne overføre memes til andre gjennom en QR-kode som man kunne scanne. Slik at de andre kunne også bare få din meme transferet online. Men det er jo ikke mulig nå, så folk har funnet en løsning på nettet. Og den løsningen er Tomodachi Share, der folk legger ut memesene de har laget med en rett og slett tutorial på hvordan de har laget den mien. Så folk finner alltid en vei. Men man kan altså kun dele ting lokalt fra switch til switch. Og det gjør et spill som i praksis er hypersosialt til å føles mer isolert enn det kanskje burde. Men før jeg kommer tilbake til flere av svakene ved spillet, så må vi snakke om hvordan det presenteres. Spillet har en stilisert og fargerik visuell stil som passer veldig godt til et Nintendo Cozy Game. Det prøver ikke å være revolusjonerende, men leverer akkurat det vi forventer av sjangeren. Noe jeg synes er helt fint. En spennende del av uttrykket ligger i fargebruken rundt systemene rundt Mian. For eksempel så har jo Mian mulighet for å ha 16 forskjellige personligheter, men disse 16 forskjellige personlighetene er fargekoder inn i 4 forskjellige kategorier. Og det synes jeg er veldig tilfredsstillende. En spesielt artig detalje, og ikke minst kontrast i spillet, er at mat, kjæledyr og items er fotorealistiske, pikselerte jodpegs. Jeg oppfatter dette som en liten realitetssjekk, og kanskje en smule ironi med tanke på at de fleste av oss setter ekte mennesker inn i et spill, og vi leker med dem. Litt som back to reality. Animasjonene i spillet er enkle, men likevel veldig søte og menneskelige. Animasjonene er så presis at når en Mii viser sine følelser, så er de oppriktig genuin. Samlet så fungerer Tomodachi Life sitt uttrykk som en liten karikatur av vår egen verden. Gjenkjennelig, men forenklet og leken. Avslutningsvis er Tomodachi Life Living the Dream et charmerende og konsistent spill som lykkes innenfor sin egen sjanger. Det er intuitivt, lekent, visuelt charmerende og gir en genuin opplevelse fylt med personlighet og humor. Altså, det skal mye til for at jeg skal slutte å sende alle mine nære oppdateringer på hva som skjer med dem i mitt lille økosystem. Som jeg nevnte tidligere, så avhenger utbyttet du får av din egen kreativitet, på godt og ondt. Man merker etter hvert en liten begrensning i hvor langt det faktisk beveger seg fremover. Selv om spillet introduserer mange små systemer og nye variasjoner, så forblir grunnstrukturen i stor grad den samme over tid. Spillet opplever jeg som enda overraskende etter mine 40 timer, men likevel så kjenner jeg om at jeg ikke har et kreativt overskudd, så står spillet litt stille. På denne måten så er spillet både veldig charmerende, men også litt begrenset. Den holder godt fast i sin idé, men utvikler den ikke nødvendigvis nok til å holde kreativiteten levende over lang tid. Men la oss spørre oss selv, guys. Er det spillets oppgave å holde kreativiteten vår i gang? Eller jobber det heller med å oppfordre oss? Uansett så nøyte jeg å spille veldig mye, og kommer nok til å få en ekstra liten avhengighet i sommer. Charmen, humoren og den unike premissen veier tungt, og mitt helhetlige inntrykk er flott. Tomodachi Life, Living the Dream, får 85 av 100 trojkabarer fra meg. Tusen hjertelig takk. Vi ses.

0: Folkens, jeg har gode og dårlige nyheter. Hva vil dere høre først?
1: Ta de gode
2: først. Nei, alltid dårlig først. Alltid dårlig først. Jo. Hæ? Det er sånn vi gjør det, FK.
1: Ok.
0: Dårlig først. Det har gått en time, folkens. Nei.
2: Du kødder.
0: Det er helt sant.
2: Bro, driv med spilloppmakk.
0: Men de gode nyhetene er at det er en time til.
2: Er det den beriktede timen?
0: Det er den beriktede timen
2: til. Jeg har hørt om.
0: Vi skal snakke om Minecraft, fordi det har vært en ny Minecraft live update.
1: Okay.
0: Vi skal høre Stians nye anmeldelse. 007 First Light.
2: Oi. Det er faktisk blitt et fotballgrep. 007.
1: Wow. Har dere?
2: Hvis du går dine første 7 kamper uten å score mål eller assist, så går du 007.
1: Kanskje Stian har spilt fotball. Hva vet vi? Vi får høre
2: det. Kan hende at det er vinklingen Stian har gått for? Hvem vet?
0: Men det vi vet er at vi skal også snakke om Sony sin nye State of Play, der vi har sett litt forskjellig Wolverine, God of War. Hva er det som skjer? Alt dette får du høre på Time 2.

0: Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Hei, Agnes, jeg kommer fra Radionova, og vi lurte på om det kom en The End-oppdatering.
2: Yes, it is I, Agnes Minecraft. Right now we have locked Jeb inside The End. So, for the foreseeable future, there will be no end update.
1: Okay.
2: Yes.
1: Ja.
2: Enjoy the baby chickens.
1: Gutta, det har skjedd noe i Minecraft-verdenen.
3: Har det skjedd noe, Sofia?
1: Det har skjedd noe.
3: Something has happened in Minecraft-verdenen.
1: Minecraft. Det har vært TwitchCon. I år så var TwitchCon i Rotterdam. I Nederland. Og da gjorde Minecraft Live noe helt nytt. For jeg som ikke vet, så er Minecraft Live Minecraft sin måte å ha liksom en stor sånn, dette kommer vi snart ut med greie.
3: Dette skjer.
1: Og så var det alltid sånn en halvtime. Og så er det kule graphics. Og så er det alltid Agnes Minecraft som snakker.
3: Agnes Minecraft, om just vi er i Rotterdam.
1: Ja, men i år så var hun på scenen på TwitchCon og gjorde det live. Det var veldig spennende å se. Det er også veldig spennende å se for oss som har følt veldig lenge med på Minecraft-youtubere at Scott Major var på scenen med oss. Scott Major, han som står bak Minecraft Championship, blant annet.
3: Big Dog.
1: Yeah.
3: Stor hund.
1: Og så ser vi også at i de forskjellige trailerene så har man youtubere med som er liksom, vi har LD Shadow Lady, vi har AMZ, vi har Tubbo, vi har Tommy Innit, Quackity. Det var så mange som var inkludert fra communityet, så det var skikkelig digg å se.
4: Det er deilig å se.
5: Det er veldig gøy.
1: Ja,
5: at det, når et liksom så stort selskap har med folk.
3: Heller det en personløse karakterer som vi ikke vet hvem er, på en måte.
1: Ja, ja.
3: Heller bare noen man kjenner.
1: Altså, heller det en Muppets som så pleier å være på sånne spillgreier. Heller, liksom ha med community, ha med det som selv, altså min store sånn, hva heter det da, sånn hjertesak når det gjelder spill og communities, er at streamerne og youtuberne gjør spillene deres populære.
3: 100%.
1: De som tjener dere penger, gir en litt ære. Og det føler jeg Minecraft har begynt med.
3: Her har jeg et hot take.
1: Ok.
3: Dette kanskje kan være litt shaky. Fortnite i alle år, altså jeg vet, nå vet jeg ikke hvordan står det der, men fra det tok av alltid vært på den, virker det som at streamerne og de som driver med det skal være en del av det.
1: Ja.
3: Så shoutout Fortnite.
1: Ja, ja, ja. Altså, det er sjeldent du hører meg si det, men shoutout for det. Ja. Det mener jeg oppriktig. Og i årets Minecraft Live så fikk vi for det første en oppdatering om oppfølgeren til Minecraft-filmen, som de da har kalt, gjør dere klar, gutta, den heter Minecraft Squared.
3: No way, yeah.
1: Som i Minecraft opphøyd i annen. Det liker vi det, liker vi det ikke.
3: Jeg synes det er greit.
5: Det funker.
1: Jeg synes det var litt gøy, i stedet for bare en Minecraft Movie 2. En Minecraft Movie Squared.
3: Det må ha vært et bedre forslag mulig.
1: Ja, men opphøyd i annen, og så er det liksom kvadratrot. Det var jo litt gøy.
3: Hvor brukbart tallet 2 er, som ordet 2 også, ser jeg for meg at det er noe mer.
1: Ja, jeg kan være
3: Minecraft
1: ganske enig.
3: Minecraft to the end med to tall.
1: Du, hadde de faktisk for en gang skyld hørt på oss når det gjelder sånne ting som the end ting, det er veldig gøy.
3: Ikke sant?
1: Men det er en stor teori, og det er fordi Alex, karakteren, blir jo spilt nå, det har blitt revealed hvem som spiller hun. Og så var det en skuespiller til, jeg husker ikke hva han heter, men de tok frem et kostyme, han sa han ikke skulle si hvem han spiller, men de tok frem et kostyme som ligner på Steve sitt kostyme. Og da tenkte jeg bare, får vi Herobrine? Får vi Herobrine i Minecraft-filmen?
5: Jeg håper det. Jeg har sett en sånn teori på TikTok der de er sånn, Jack Black er Herobrine, og så er det her den ekte Steve. Og det hadde vært ganske
3: det
5: kult.
3: Det hadde vært jævlig rått, faktisk. Hvis de hadde dedikert såpass mye tid til at, fordi jeg har sett bare deler av Minecraft-movie 1, og jeg var sånn, det var fett.
1: Det er helt drit, altså.
3: Ja. Men hvis hele opplegget er at, ok, det er en switcheroo, det er en plottist, alt er tillit.
1: Det er oppriktig. Absolutt. Det hadde vært dritkult. Det hadde vært oppriktig. Og apropos nostalgi, Herobrine,
3: ja,
1: liksom.
3: Ja, faen. Hvor mange ganger har jeg vært redd for Herobrine uten å tenke at det kommer aldri å affektere hverken meg eller min Minecraft-verden?
1: Nei, det...
5: Og så spiller han bare en kar med blå t-skjort.
3: Nei, han har hvite øyne.
1: Ja, men vi får se. Annet enn det så fikk vi oppdateringer, Agnes Minecraft sa det, at det de fokuserer på veldig nå, som jeg føler kanskje var et lite frampek mot fremtiden til Minecraft, kanskje en end update, er at de prøver å få inn flere liksom genererte adventures i Minecraft.
3: Her har jeg mitt store take.
1: Ja.
3: Minecraft, det trenger Lauren.
1: Ja.
3: Det er det den mangler nå.
5: Ja.
3: De trenger den adventure-greia. Og Det bare skyter igjen, det kan ta helt feil her. Jeg så et rykte om at Ether Portal kom i år. Er det fuck, eller har jeg blitt fred?
1: Det føler de sier hvert år, altså.
3: Jeg hørte at dette var året det skulle skje. Jeg er helt sikker på at jeg så dette liksom basically confirmed.
1: Jeg synes det er too good to be true, jeg.
5: Ja, jeg vet ikke, men jeg føler burde hørt mer om det.
1: Det er det, og for dere som ikke har forstått med det, The End er jo en annen dimensjon i Minecraft. Du har liksom oververden, Nether og The End. Og The End er den eneste dimensjonen som ikke har vært oppdatert på drit lenge, ja. Som egentlig har kjempestort potensial, fordi
3: det kunne vært så mye kulere.
1: Og den introduserer liksom noe helt sånn overjordisk og drit, fordi The Nether er jo bare sånn helvete på en måte, lava og sånn, ja. Men The End er noe helt annet, og helt sånn univers og sånn.
3: På en måte, ja, The End, det er slutten.
1: Ja.
3: Men du må kunne utforske den mer. Ja, 100%. Sånn greit at N-Cities er en fet ting, men det er lenge siden N-Cities kom.
1: Men det er derfor jeg føler at kanskje det er det de bygger oppover nå. Nå introduserte jo denne fyren som heter Gustav, som var før community manager, så han kan veldig mye om community i Minecraft og hva vi har lyst på. Og alle vet at det er det vi har lyst på. Og han begynner å si sånn, ja, vi jobber med mye adventures-ting. Så min teori er at de bygger en adventure-ting i The End, men de kan ikke si det enda.
3: Ja, og så synes jeg også en ting jeg synes de kunne utforske mer, er dette pillager-greiene.
1: Ja.
3: Føler jeg er litt underutforsket. Det må være noe mer her. Hvor er Lauren på dette?
1: Oh, dette må vi skrive ned, og så må vi komme tilbake ved neste Minecraft Live, om det stemmer. For det har vært så gøy å liksom debunke våre teorier. Ja.
3: Men det var jo også disse kubene som kommer inn.
1: Yes.
3: Skjønte ikke helt greia, for å være helt ærlig. Det var noen sulfur cubes i den nye sulfur caven.
1: Altså, Minecraft Live handler jo hovedsakelig om den neste oppdateringen som kommer allerede 16. juni, det er jo rett og slett. Og den heter Chaos Cubed. Det som skjer er at de har lagt til en ny biome under bakken, som heter Sulfur Caves. Du kan finne den ved å finne sånne geysers. Heter det geysers på norsk?
3: Geyser.
1: Ja. Oppe på bakken, som kan være en veldig kul ny build mode. Du kan lage fontener, whatever. Heiser, så det gjør. Og så er det litt sånn rødt og gult, nye blokker. Du går ned, og så finner du masse sånn boblende, sånn etsende vann. Og der bor disse
3: kubene.
1: Sulfur cubes, tror jeg det bare heter.
3: Ja, var det ikke det?
1: Noe sånt, og de har fysikken til en ball, til en ballong.
3: Dette har vi faktisk diskutert på bakrommet, hvorfor det er VM.
1: Det er VM.
3: Dette her skal de trekke, dette er noe Minecraft gjør det store støte mot fotballverden.
1: Er dette Sverige sin måte å bribe VM på? Eller er det det som skjer?
3: Er det et desperat forsøk fra Sverige for å vinne VM? Ja.
5: Vi kan spille fotball i Minecraft.
1: Det er faktisk helt sykt.
3: Jeg gleder meg til en årlig Nova FK mot Snåsen og spiller Minecraft-kampen. Og så tar du da stillinga i Minecraft-kampen, og så spiller du en vanlig kamp, og så har du stillingene sammenlagt.
1: Men jeg mener det, veldig god idé for det første. Takk. For det andre så må jeg bare si, for eksempel Minecraft Championship, som er en månedlig event hvor mange streamere spiller i. På slutten, når det er liksom siste to lag igjen, så har de en kanonball-greie. Og kanonballen frem til nå har blitt gjort med pil og bue. Så tenk på hvor mye dette
3: gir. Det gir en helt ny dimensjon.
1: Det gir en helt ny ting du må bli god på. Du må bli god på å skyte en kub.
3: Først så må man jo bare forstå fysikken. Sånn. Altså, greit, vi skjønner at det skal funke som en ball, men hvordan funker det i praksis i
1: Minecraft?
3: Ja, hvor
1: langt går han liksom?
3: Ja, og hvordan er det sånn, slår man, plukker man opp?
1: Ja, jeg aner ikke, jeg tror man slår den.
5: Temmer
1: man. Ja. Og så kunne det også være en sånn greie at du kunne putte blokker inn i denne kuben. Så det folk har lekt seg med er at de kan putte en TNT inn i kuben og skyte den som en kanon.
3: For det er et helt nytt TNT-aspekt.
1: Det er et nytt level.
3: Det er et helt nytt aspekt.
1: De elevate spillet på den måten.
5: For den blokken her, når jeg først så den, så tenkte jeg, ja, det her var noe bullshit. Men den ser så utrolig, det ser så utrolig gøy å bruke den, for den har så masse sånne forskjellige constructions. Jeg har sett den sånn der, ikke en heis, men det er sånn du putter den på en sånn iskube, og så connecter du den til en båt, og så bare skyver du den, og så bare er det en sånn helt ny transportation device, liksom.
1: Det er
3: hvert fall, du kan si hva du vil om dette er en bra ting, men det er hvert fall noe nytt.
1: Ja.
3: Om det er bra eller ikke, det vet jeg ikke, men det er noe nytt her. Det er litt aspreget sånn, ok, vi har i hvert fall prøvd noe nytt her.
5: Mm.
1: Og det var det de sa litt i Minecraft Live, de to som var bak denne skapningen, fordi det er som sagt en skapning, og de tenkte, hvordan kan vi få en ballfysikk inn i Minecraft som er et firkantet spill? Hvordan kan vi gjøre det? Jo, vi gjør det gjennom en skapning som har denne fysikaliteten. Det er helt genialt, det er kjempenytenkende. Og det som du sier, det gir et helt nytt nivå til ting du må bli god på, ny fysikk, du kan bruke til så mange morsomme ting som vi har savnet i spillet. Så her synes jeg det er faktisk en ganske god oppdatering.
3: Ja, jeg hyller det.
1: Jeg gleder meg.
3: Jeg tror denne her er sånn som alle i starten er sånn, det her kommer ikke til å si. Denne her tror jeg kommer til å ha impact.
1: Jeg tror den kommer til å ha stor impact. I hvert fall på sånne minigames og sånt. Det kommer til å være crazy mye.
3: Jeg tror denne kommer til å ha stor impact for de som faktisk spiller Minecraft. For de som ikke spiller Minecraft, ikke så mye. For de som er sånn, spiller en gang iblant, så kommer det til å være sånn, oi, fett, ferdig med det. For de som spiller Minecraft, denne kommer til å være revolusjonerende.
1: Og vi må jo nevne en siste ting fra Minecraft Live, og det er at det kommer, dette er ikke released enda, det kommer til å være mulig å teste dette mot sommeren. Men det kommer en ny skogbiome.
3: Ja!
1: Som bare ser ut som om Minecraft har begynt å få inn årstider. Am I right? Det ser ut som høst. Og det så kjempefint ut. Det eneste jeg tenkte på at, jo, kanskje dette er den riktige måten å faktisk få inn årstider på. Fordi hadde det vært sånn at du lever i plains, men så kommer det masse snø, det hadde vært litt irriterende. Ja. Det er fint å kunne oppsøke snø hvis man vil, og
3: at man på en måte har sånn, ok, det er årstidsbiomes, ja, men ikke årstid helhetlig.
1: Som tar helhetlig, ja.
3: Eventuelt at det måtte vært at man vil sette det på eller ikke. Men det eneste jeg synes mangler der, altså, for det er jo disse abandoned campsa, som kommer, som jeg tror blir en veldig kul struktur. Det er også der de nye ullblokkene er.
1: Som en trapp?
3: Som er trapp, ja.
1: Det er helt ditt.
3: Helt fantastisk. Men er det kanskje en mangel på litt liv i denne skogen? Ja. Som er litt markant?
5: Jeg liker at disse abandoned campsa er litt sånn mystiske. Ja. Hvis de liksom bygger på det, liksom, hvem var her liksom?
3: Men jeg tenker noe dyreliv.
5: Ja. Ah, jeg sa det.
3: Sånn,
1: du kunne lagt litt ekorn.
3: Ekorn, brunbjørn?
1: Ja, det
5: nei,
1: har de snakket.
5: Nei, ikke bjørn. Ikke. Jeg er så fryktelig redd for bjørnene.
1: Men det har de snakket om.
5: De skremmer meg.
1: Det er så mange som har kommentert på den updaten og sagt at her kunne dere introdusert en bjørn. Fordi vi har en isbjørn i Minecraft.
3: Og den kan samspille bra med honningen.
1: Ja. Ja.
3: Ikke sant? Med biene. For Minecraft, seriøst, hit meg opp. Dere hadde hatt en revolusjonerende, et revolusjonerende år.
1: Jeg tror at vi skal sende en søknad inn til medietilsynet, og vi skal kalle den Send Jakob til Stockholm, send han til Mojang. Fordi du må snakke med Agnes.
3: Jeg er på tilbud nå.
1: Du er på tilbud nå, og du må snakke med Agnes.
3: Kjøp meg.

0: Det har aldri vært lett å oversette til film. Siden Pong har det vært betraktelig flere dårlige spillfilmer enn det har vært bra. Men dette gjelder også den andre veien. Filmer som gjøres om til spill er sjeldent en oppskrift på suksess. Og slike film-tie-in-spill ble synonymt med shovelware. Det har vært noen unntak, og et gyllent unntak var 1997s Golden Eye. Men de siste årene har vi blitt servert en rekke fabelaktige spill basert på filmer. Alien Isolation, Indiana Jones og hans store sirkel og Jedi Survivor. Og når folka bak Hitman har laget et James Bond-spill, så kan det jo se ut til at 007 First Light også kan havne på denne lista. I 007 First Light møter vi en ung og uerfaren James Bond, før han ble 007. Etter å så vidt ha overlevd et dramatisk militæroppdrag på Island, blir Bond rekruttert av MI6 for å ta del i deres nyoppstartet 00-program. Programmet har som mål å trene opp 7 rekrutter til å bli superspioner for England. På tross av sterk motstand fra prosjektets leder, John Greenway, blir Bond fort en av programmets mest lovende. Men før de rekker å fullføre treningen, blir agentene kalt ut på et oppdrag. En rogue MI6-agent, 009, dukker opp igjen etter 20 år og har kritisk informasjon for Englands sikkerhet. Det som følger er en skikkelig solid James Bond-historie. Spionasje, sabotasje, svik, lekre biler, lekre folk, tonnevis av action, en gigantisk konspirasjon og en hemmelig armada ledet av en mann ikledd en gyllen maske. Det er opp til deg, James Bond, å reise rundt til eksotiske lokaler verden over for å stoppe mannen i den gyllene masken.
1: Bond is immature and reckless. He's a bad influence on the other recruits who inexplicably fall victim to his charm.
2: Look, I know where this is going. Do you mind telling me why I'm here?
1: I would like you to join His Majesty's Secret Service.
2: You what? I know all about your exploits in Iceland.
0: Historien vi får servert er så å si en perfekt James Bond-spionasjetriller. Det er utrolig kult å se James Bond som en ung, ny spion, og historien nyter godt av et sterkt cast med minneverdige karakterer. Fra dine medrekruter Cressida og Monroe, din bittre mentor Greenway, den mystiske Charlotte Roth, selvfølgelig er både M, Q og Moneypenny med, og så må vi ikke glemme spillets aller beste karakter, Basil from Accounting. Kjemien mellom alle karakterene er bunnsolid, og gjennom hver bane får vi servert banter på høyde med Uncharted. Det er åpenbart at forfatterne hos IO har forstått hva som skaper en god James Bond-historie, og elegant oversatt det til et spill. Her kan du forvente en emosjonell og actionfylt historie, stappfullt av store avsløringer og twister.
3: What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom.
1: I think you just covered them all, Greenway.
0: 007 First Light er laget av det samme teamet som lagde Hitman, og jeg trodde egentlig at spillene skulle ligne mye mer på hverandre. IO Interactive har kun beholdt noe av DNA-et til Hitman, og heller skapt noe helt eget. For gameplayet til 007 First Light er enestående. Spillet har en blanding av story-segmenter, social stealth og pur action-sekvenser. I et av spillets første oppdrag skal du infiltrere et sjakkmesterskap i et slott i Slovakia. Du må starte utenfor slottet og må finne en vei inn. Her føles spillet som en litt nedstrippet og skarpere fokusert versjon av de siste Hitman-spillene. Du kan bevege deg fritt rundt, blende deg inn, avlytte folk for hint, utnytte ulike environmental hazards for å lure vakter vekk fra plassen sin, eller distrahere noen så du kan stjele inngangspasset deres. Eller kanskje du bare sniker deg rundt og klatrer opp takrenna. Hvordan du løser spillets mange social stealth-sekvenser er helt opp til deg. Som hemmelig agent har du også en rekke kule gadgets å leke med. Du har en klokke som kan hacke ting og skyte ut en laser, AirPod-røykbomber, telefon som skyter ut giftpiler og mye mer. Disse redskapene kan du bruke både for å snike deg rundt fiender eller ta dem ned stealthfully. Du har også en Q-lens, en linse som lar deg se fiender gjennom vegger, ting du kan samhandle med og objectives. Spillets social

0: Stealth er utrolig gøy, og føles veldig James Bondete, som er et adjektiv, jeg lover. Men de er langt ifra like åpne som Hitman-spillene er. Og jeg synes det er synd at opportunities blir vist når du har oppe Q-lensen. Jeg skulle mye mer ønske at spillet lot deg oppdage alle disse ulike mulighetene på egen hånd, i stedet for at 7 store blå markører viser veien til enhver mulighet. Det føles egentlig litt ut som at spillet er livredd for at de skal miste oppmerksomheten din, og jeg savnet den muligheten til å finne ut av ting på egen hånd. Bruk litt lang tid på puzzle, og Bond eller Moneypenny bryter inn og gir deg løsningen. Det var for ofte at jeg leste på et spennende dokument med sjokkerende informasjon om konspirasjonen vi avdekker, mens jeg har en i øret mitt som ikke slutter å mase.
1: Bond, maybe the painting is the solution.
0: Ja da.
1: Bond, you should check out the painting.
0: Ja da.
1: Do you think the painting might provide us with a clue?
0: Ja!
1: Bond, did you see the painting on the way in here?
0: Ja da!
1: Bond, the painting.
0: Ja, men...
1: The painting, Bond.
0: Slutt!
1: I quite like parmesan cheese, Bond.
0: Jeg en voksen mann som kan løse puslespill helt på egen hånd. Det blir litt for masete. Men annet enn det, så er det en fryd å engasjere seg i spillets stealth mechanics. IO Interactive har jobbet hardt for å holde stealthen engasjerende og morsom. Og det merkes. En av mine nye favoritthobbyer er å bare sitte og høre på samtalene vakter og andre random NPC'er har i dette spillet. Her gjemmer det seg hundrevis av mini-storylines og artige fortellinger, og du bare tar deg litt tid til å ta inn hva som blir sagt mens du sniker deg rundt. Skulle du bli oppdaget, kan du prøve å snakke deg ut av situasjonen, og om det ikke skulle gå... Ja, da er det bare å løfte knyttneven og gjøre seg klar for en brawl. I 007 First Light kan du nemlig ikke skyte før du selv blir beskutt og får en license to kill. Før det går så langt, må du løse konflikter på den gode gamle måten, med knyttnever. Spillets fistfights er ubeskrivelig cinematiske, for også at du har fullstendig kontroll. Du kan blokke angrep, dodge til siden, gripe tak i fiender og dytte dem inn i objekter eller vegger, kaste ting på folk og generelt slå. Alt er animert på en ekstremt god måte som gjør at kampene blir intense og fysiske. Det er veldig tydelig at teamet hos IO Interactive har gjort en enorm innsats for å gjøre combaten så bra som overhovedet mulig. Og det er ekstra tydelig å se under First Light's shootouts.
2: 009 is a master manipulator. Whatever the end game is, we won't see it coming.
0: I løpet av historien vil du havne i gigantiske shootouts, der spillets fabelaktige gunplay får skinne. Her føles hvert skudd, og alle våpen i spillet packer en solid punch. Her møter du en stor variasjon av fiendetyper med ulike svakheter. Gunplay er laget slik at du kan skyte fiender i armen for å disarme dem, skyte dem i benet for å felle dem, og skyte dem i hodet for... vel... død. Her kan du også ta i bruk de ulike gadgetsene dine, og hver shootout lokasjon flyter over med ulike environmental hazards som kan utnyttes. Combaten føles organisk ut, og det er så mye som skjuler seg under panseret her at det rett og slett er vanskelig å ikke føle seg som en real actionstjerne. Det er noe helt eget å være i en gigantisk shootout, der du tar ut fiende etter fiende for så å gå tom for ammo, og når fiendene nærmer seg, kaster du det tomme våpenet ditt i ansiktet på en fyr, løper bort til han, meier ned i bakken, tar hagla hans for så å fyre av en rakettpenn på en balkong, så den faller og tar ut soldatene som sto på toppen og under den, samtidig som James Bond-teamen blaster i bakgrunnen. Da er det vanskelig å ikke føle seg kul. Alle shootoutsene i spillet gjør en solid jobb med å skille seg fra hverandre. Både når det gjelder setpisene, hvordan ting eskalerer, og hva du har tilgjengelig av redskaper. Jeg er nok en gang mektig imponert over kreativiteten som IO flexer her. En av mine favoritter er en skuddveksling som foregår i et rom med hundrevis av statuer og svære røde LED-paneler som gjør at alle fiendene blir til sorte silhuetter, og du må prøve å finne ut av hva som er en statue og hva som er en soldat, samtidig som du kan hacke disse panelene for å blende fiender. Det er ingen tvil om at det er lagt et stort fokus på å ha store, imponerende setpieces som etterlater deg måpende og fysen på enda mer action. Hver shootout er unik og går i helt ulike retninger med konstant påfyll av nye ideer og konsepter. Denne mengden variasjon som First Light har fått til her minner meg om Uncharted, og det er vanskelig å gi noe høyere ros enn det. Skulle du ha lyst på noen flere utfordringer etter storyen er ferdig, byr også First Light på Taxim, en challenge mode. Dette er en modus der du kan spille baner på nytt med ulike modifiers og nye objectives, eller teste deg i ulike mini-utfordringer. Her er det masse å gjøre, og jeg får inntrykk av at denne modusen kommer til å bli oppdatert med flere utfordringer etter hvert. Litt sånn som de har gjort med Hitman. Etter hvert som du fullfører utfordringer, får du in-game-penger som du kan bruke på nye våpen, gadgets, klær og våpenskins. Denne modusen har også et online leaderboard, så du kan konkurrere mot resten av verden og dine egne venner. Taxim var nok ikke helt min greie, men jeg tror nok at de fleste Hitman-fans kommer til å elske det. Jeg spilte gjennom spillet på en PS5 Pro der spillet runnet stabilt. Det hadde dog et lite problem med ghosting her og der, som kunne være litt distraherende fra tid til annen. Bortsett fra det er spillets fotorealistiske artstil utrolig vakker. Bonds reise rundt om i verden følger med en haug av pene utsikter og eksotiske lokaler, som både ser og hører så bra ut at jeg sverger jeg kunne føle den afrikanske solen i Mauritania og lukte junglen i Vietnam. Dessverre avbrytes disse øyeblikkene alt for ofte av spillets egne servere. First Light kan spilles offline, men det anbefales at du spiller det online. Noe som ikke hadde vært et problem om jeg ikke ble konstant disconnected. Alt for mange ganger ble intense skuddvekslinger og emosjonelle cutscenes avbrutt av en errorbeskjed om at jeg hadde mistet connection, og om jeg ville reconnecte, noe som gjerne tok sin tid. Ikke bare var dette til stor frustrasjon, men det ødela også både pacing og følelser. Her burde det vært noe som gjorde at hvertfall ikke cutscenes ble avbrutt. 007 First Light byr på et sensasjonelt bra soundtrack. The Flight, som tidligere har gjort Horizon og Assassin's Creed, leverer et score som tar et hvert scenario i spillet fra 10 til 11. Om det så er de mer stille øyeblikkene der du går og infiltrerer et sted undercover, eller de mer bombastiske øyeblikkene der du kjører 200 km i timen med en Aston Martin, så kan du være skråsikker på at musikken er perfekt. First Light har til og med sin helt egen Bond-låt, sunget av Lana Del Rey. 007 First Light føles ut som å spille en James Bond-film. Ikke bare det, det føles ut som et spill fra en annen tid, men ikke på en dårlig måte. Det er lenge siden jeg føler at jeg har spilt et spill med denne type levelstruktur og fokus på hårreisende action-set-pieces. Her får du alt du kan ønske deg fra et James Bond-spill. Kule gadgets, biljakter, båtjakter og luksusdestinasjoner. Ja, dette er uten tvil et av de beste actionspillene jeg har spilt på mange år. Litt mye håndholding og internettkrøll surnet dessverre opplevelsen en del, men det stopper ikke 007 First Light fra å få hele 90 av 100 trojkabarer. Dette er et spill de fleste burde få med seg.

0: Der hørte du Lana Del Rey med titletracket til 007 First Light.
1: Jeg bekrefter at jeg et ekte barn og snålt snop. Snålt snop og spill. Og spill. Snålt snop og spill. Snålt snop og spill. Jeg bekrefter at jeg et ett år gammelt ekte barn.
2: Ikke et år gammel. Elve, hallo! Jeg bekrefter at jeg et spett barn.
3: Snålt snop og spill. Moren min kjenner oss.
0: Folkens, noe skjedde i går. Nei. Ikke i går.
1: Jo, for oss var det i går.
0: For oss var det i går.
4: For dere er det kanskje ikke i går, men for oss i går.
0: For oss var det i går. Det har vært State of Play, som er da Sonys Nintendo Direct. Hvis du ikke vet hva det er.
1: Minecraft Live.
0: De viser frem nye spill som skal komme ut på en livestream.
4: Det er hype-upen.
0: Det er hype-upen.
4: Det er teaseren.
0: Det er her all the good stuff kommer.
1: Ja.
0: Og er det noe good stuff dere gleder dere til da?
1: Det er veldig, veldig bra spørsmål, og et veldig interessant spørsmål, og jeg har så mange svar, samtidig som nei, jeg gleder meg til ett spill.
4: Ja, og hvilket er det da?
1: Det må sies at jeg fikk State of Play litt spoilet, fordi for deg som ikke vet, så ble jo State of Play direkte sendt på Sony sin kanal, på YouTube, tror jeg det var min
4: ord. På skiven?
1: Ja.
0: Jeg så den på YouTube.
1: Så det var liksom en YouTube live da, direkte sending, og da varte det i akkurat typ en time.
0: Noe sånt.
1: Og da viste det jo veldig mange forskjellige spill. Jeg har et lite men, jeg kan komme til det etterpå. Og jeg så det ikke direkte. Så det jeg fikk med meg var liksom snålt så på spillchatten som var sånn ding, ding, ding, ding, ding, ding. Og så er jeg bare sånn, ah, skumles, jeg skjønner ingenting. Og så plutselig skriver dere Until Dawn 2.
4: What?
0: Oh my god.
1: Jeg bare forventet det ikke. Så jeg begynner, det første jeg tenker, filmen? Fordi de har jo laget en film som var dritdårlig, som jeg hadde boykottet og nektet å se. Jeg må se den en gang, men det boykottet. Men nei, Daniel skriver, nei, spillet. Jeg bare, what? Så da var jeg sånn, ok, dette må jeg få med meg. Og for å være helt ærlig, jeg hadde low-key ønsket jeg ikke visste det, fordi det var så sykt.
4: Det hadde vært så jævlig gæst å se.
1: Ja, og jeg bare var sånn, å, jeg gikk glipp av den lille sånn, wow, dere vet når man blir sånn, å, jeg vet hva det er, fordi du kjenner igjen en karakter, ja. Sant? Mm-hmm. Så jeg tror det jeg glipp av var, for det som skjer da, de har laget en oppfølger til kultklassikeren Until Dawn, som kom ut i 2017.
4: Ja, for det var det jeg skulle si, at til og med jeg som ikke er sånn veldig stor gamer, synes dette var virkelig type.
1: Ja.
4: Til og med jeg var sånn, oh.
1: Men kjenner du til Until Dawn?
4: Jeg tror jeg har spilt det.
1: Det kom jo ut bare på PlayStation, nå kom det ut med PlayStation 4. Det var jo veldig nytt at kontrolleren liksom lagde feedback og vibrerte.
4: Feteste
1: sånn.
4: Konsolen.
1: Dritfett. Og da husker jeg at jeg var den Until Dawn-nerden som så alle Let's Plays, for jeg har aldri hatt en PlayStation 4. Så jeg så bare, jeg så Jacksepticeye sin, og Marketplace sin, og PewDiePie sin. Og det store greien er at de følger tennene på en hytte, ting går gale, men det er sommerfugleffekten som gjør at du kan redde alle, eller du kan redde ingen.
4: Og oi, shit, alles, da har jeg ikke spilt det, da var det helt annet.
1: Det er helt crazy dritbra, og det som solgte det ordentlig for meg med første Until Dawn, var at alle karakterdesignene er basert på ekte skuespillere, og Petter Stormare, han er svenske skuespillere, ja, som er i Prison Break, han er liksom med som en sånn terapeut, eller whatever, en dritskummel. Så nå når denne traileren kom, og jeg lurer veldig på hva du synes, Daniel, for jeg vet at du også liker Until Dawn,
0: ja,
1: og skrekspill generelt, var at nå er vi på en sånn tropical island, og det er en gjeng med tenåringer, men de er tydeligvis sånn tenåringer som lager sånne la oss sjekke haunted hus, og så er alt fake typ, sånn youtubere, og så drar de til en øy som skal liksom være forlatt, og så er han jo selvfølgelig, den er ikke forlatt.
4: Åpenbart.
1: Og så tror jeg det, sammen med sommerfugleffekten og sånt, og de spiller igjen på en sånn folkelig tru eller noe, med denne tropical greien, men i motsetning til første Until Dawn, her kanskje det er min feil. Jeg kjente ikke igjen noen folk, så jeg håper det fortsatt er skuespillere. Det er basert på det, vet jeg ikke. Kanskje du kan svare på det. Og det er ute på en solfylt øy, så det er lyst hele tiden. Skrekkspill med lys.
0: Jeg synes det gir veldig mye mening å gå fra liksom superkaldt snø til tropisk.
4: Ja. Det jeg skulle si, tror du kanskje det gir litt sånn falsk trygghet? Du tenker sånn, nei, men det er lys, ja, alt er rolig, det her er bare fett, det er kos, og så bang, så smiller det.
1: Ja, men det var, jeg må si at det kan være det litt sånn så, nå holder jeg noe veldig kjært og elsker.
4: Det er de barndomsbrillene, ja.
1: Det er jo barndomsbrillene, men jeg ble skikkelig hype når jeg så at Peter Stormare er tilbake. Han er med, han har fortsatt rollen sin, lurer på hvordan det skal fungere, og da ble jeg sånn, jeg tror kanskje det er noe i det du sier, Jakob, at kanskje de selger det som noe varmt, og så blir det egentlig et fakka. Og det minner meg skikkelig om en av favorittfilmerne mine, Scooby-Doo live action.
4: Ja!
1: Der de er på den øya.
4: Ja, den er, ja, den er dritfett.
1: Den er dritbra.
4: Fordi jeg tenker jo at det er jo ikke umulig da at si, nå bare spekulerer jeg totalt uten egentlig å ha veldig mye kunnskap opp her. Si at man kommer liksom, ah, det er solfylt, alt er rolig, det er pent, det er, man har det gøy. Kommer man inn i det haunted houseet da, som jeg antar at man på et eller annet tidspunkt skal inn i, kommer ikke ut igjen. For da er det ikke lys lenger.
1: Ja, det kan hende.
4: Da er det ikke fett lenger. Da er det ikke noe, det er ikke sommer.
1: Nei.
4: Da er det lokka inn, ikke sant?
0: Eller så går sola ned, og så er det mørkt.
4: Ja! Alt foregår i løpet av en dag.
1: Det er jo faktisk
4: det er en solrotasjon, ja. Ja.
1: For de spiller jo helt jo Until Dawn, altså de venter på morgen gry, sant? Og det er da ting skjer. Men vi fikk liksom ikke se noe av det sånn ordentlig, synes jeg, i traileren. Vi fikk bare se at noe skjer, men ikke sånn ordentlig hva, når det skjer på dagen og sånt, og det er kanskje det jeg er mest hyped for. Men vi får se. Og der kommer inn mitt menn, som vi kan begynne smått på, og det at det var så sykt masse spill for meg ellers enn traileren. Ikke det personlig, dette er bare min kritikk, som var så sykt like. Det var så mange like sånne Dynasty-spill, som noen, det interesserer ikke meg så mye. Og så var det masse sånn dinosaur-greier. Interesserer ikke meg så mye, annet enn Tomb Raider og Lara Croft, som jeg synes er dritkul.
0: Oh my god, når du sier det, det dinosaur-spillet, jeg glemte det helt. Det ser så utrolig fett ut.
1: Ja, det andre dinosaur-spillet.
0: Du er hater, men
1: jeg tror ikke jeg er helt hater på liksom hvert spesifikt spill. Jeg tror jeg var hater i den rare, altså ja, det gir mening å kategorisere.
4: Retningen de har gått i.
1: Ja, det gir mening å kategorisere hele direktesendingen etter liksom tema. Men for meg så ble det på en måte litt sånn, spillene kunne ikke outshine hverandre, fordi de trakk det sammen.
4: Like.
1: Alle var så like i, og fulgte etter hverandre.
4: Hvis du har tre ja, dinosaurspillere på rad, så blir jo hele effekten av dinosaurene borte.
1: Ja, det var det!
0: Absolutt.
1: Fordi de viste den nye Tomb Raider-spillet med Lara Croft. Jeg husker ikke hva det heter, men det var med en dinosaur. Og så rett etter det så kom det nye dinosaurspillet.
0: Det gir mening.
1: Som jeg ikke husker hva det heter heller. Beklager, dette er dårlig journalist.
4: Spørsmålet inn der. Levende dinosaur i dette Tomb Raider-spillet?
1: Ja,
0: ja. Det var det i originalen også, tror jeg.
1: Ja, ja, fordi dette er vel sånne remake som de bare, ja, de 3D-lagede Tomb Raider-spillene.
4: Nostalgien tilbake, ja. Det er det de kapitaliserer på nostalgien vår.
1: Jo, jeg tror vi har liksom vår filosofi, altså,
4: vi har løst
1: det. Du vet alt.
4: Stoppa.
1: Men hva synes du om hele direktesendingen, Daniel?
0: Du skal ikke lyve, jeg skimmet gjennom det meste. Det var bare sånn tre ting som catchet øyet mitt. Og det var det dinosaur-spillet. Først trodde jeg det var det Jurassic Park-spillet, fordi det var veldig likt. Men det ser ut som jeg får to kaker da, fordi det er et helt annet spill, og det ser så utrolig gøy ut. Jeg er jo animasjonsstudent, og da jeg så liksom måten dinosaurene bevegde på seg, så var jeg sånn, wow, that's kind of cool,
1: det
0: that's pretty good.
1: Det var en dinosaur som var dritskummel. Det synes jeg var oppriktig opp.
0: Ja, den der lange, med sånn, så sier, som
1: ja,
0: skylling.
1: Som var sånn, tykk.
0: Ja, det var dritskummel.
4: For de som ikke er i studio nå, så gjorde nå Sofia en, jeg vil kalle det en impression, eller en impression-forsøk på hva den dinosauren så ut som. Det så ikke ut som en dinosaur.
0: Men det spillet ser utrolig kult ut. Det nye Wolverine-spillet ser også utrolig fett ut. For å være helt ærlig, jeg er ikke så stor fan av sånne hack and slash. Det så litt sånn basic ut. Du liksom slår, og så de så litt sånn svake.
4: Litt ensformig ut.
0: Ja, du slår dem en gang, og så er de død.
4: Ja, og så er det, nå kan det at jeg bommer helt der, og jeg stoler på dere her som er eksperter. Track record i Marvel med spill.
1: Nei.
4: Mid.
0: De har faktisk steppet opp.
1: De har begynt å steppe opp sin Spider-Man-spillene.
0: Ja, for det er jo samme folk som lager altså, det som lager Spider-Man.
4: Mitt inntrykk av det er at størsteparten av andelene er noe veldig bra, noe helt krise, noe av det er.
0: Ja.
1: Og det var et Marvel-spill i denne directen, skulle jeg si, som var sånn Mortal Kombat-type Super Smash.
4: Ja, det så jeg. Men det leste jeg som at det var på en måte en tilleggstid.
1: Ja,
4: det var ikke et nytt spill.
1: Men det var jævlig kul da. Apropos dinosaurspillet Daniel hyped over, heter The Lost Wild.
0: Yeah.
4: Kul titel.
1: Og det likte jeg, det var noe eget. Fordi det er kanskje et pluss at det ble sånn, ok, det er dinosaurspill, er det Jurassic Park, er det Jurassic World? Nei, det er en helt egen greie.
0: Ja,
4: helt egen ting.
1: En ny story, ok, vi tør å satse på nytt, kanskje.
4: Sulfur Cubes type ting.
1: Ok, Sulfur Cubes type ting, ja. Og Tomb Raider-spillet heter Legacy of Atlantis. Ja, det skjønte jeg. Altså, nå er jeg ikke en Tomb Raider-fan, men jeg skjønte ikke hvorfor jeg heter det Atlantis når det har dinosaurer i seg. Er det bare liksom, jeg er ikke Atlantis, liksom?
0: Ja, altså, jo, det er sånn Aquaman-greier.
4: Skal Lara Croft ned under vann, liksom?
1: Ja, det var nesten ingen vann i trial. Ja, jeg skjønte ingenting. Absolutt ingenting. Men, en ting jeg skjønte var at Vi kan komme tilbake til det etter litt musikk.
4: Du har noen sterke meninger der.
1: Jeg har noen sterke meninger til, men den ene tingen, jeg vil bare slå inn et slag for mitt kanskje nye favorittspill. Guitaroo.
0: What?
1: Det er alt jeg sier, Guitaroo.

0: Der hørte du Rocky Road med Edel.
1: Daniel, du har ikke hørt om det her sånn TV-show som heter Sånt og slikt spill?
0: Jeg tror det heter Snål, sno på rop.
1: Nei.
0: Jo.
1: Det er jo et TV-show som heter Sånt og slikt spill.
2: Faktisk, så er det Snål, sno på spill, og jeg hører på det hver annen lørdag.
0: Vi fikk en liten sånn cliffhanger av deg, Sofia. Og ja. Du er veldig nysgjerrig på hva du skal si her.
3: Nå skal du torche studio med Tati.
4: Vi fortsetter å snakke om Sony State of Play, som fjøyka går live på YouTube på onsdag. Onsdagskveld eller midnatt eller noe sånt. Jeg husker bare for at dere spammer chatten vår veldig, veldig sent da. Og min største kritikk var at de delte opp, eller de viste oss positivt, veldig mange spill.
1: Veldig mange spill.
3: Veldig mange spill.
4: Det er kjempepositivt. Og veldig mange nye ting innenfor sjangerer vi allerede liker. Her er en liten fotnote, vi kommer tilbake til det. Men det jeg ikke likte var, som sagt, noe jeg sa kort i sted, at noen spill føltes ikke viktig ut fordi det ble så mye av den samme sjangeren. Plutselig ble det veldig mange sånn moderne, japanske spill som går ut på at man tar i folketroen og skal drive og drepe liksom sånne spirits og greier. For meg, vi har sett det før. Det skjer ganske ofte. Og så kommer alle disse Dynasty-spillene. Vi går over til Kina. Og her skal vi også spille på denne folketruen. Og jeg kan være, altså, believe me, jeg elsker folketru, folkedans. Jeg kan elske
3: du
4: bruk
3: kan
4: av...
3: Du kan tru på folket.
4: Absolutt, og tru på mysteriet og det spirituelle. Og jeg synes det er dritfett, liksom. Men det bare var ikke noe jeg ikke har sett før.
3: Det var ikke noe eget.
4: Nei. Mm. Mens med denne, da for eksempel dinosaurspillet som vi nevnte. Ok, dinosaurer har vi jo alle sett. Men oi, her var det en
3: ny vinkling,
4: en ny lore.
0: Ikke på den måten,
4: ikke
0: liksom.
4: Ikke på den måten.
3: Og så tenker jeg sånn som for eksempel med Until Dawn da. Der er en av det kom rundt en god andel andre skrekspill. Fordi det kom rundt det, og alle da blir hype på Until Dawn, så har de andre bare enda mer under. De litt mindre spillene, da får jo heller ikke noen mulighet til å skinne. Fordi de store tar all plassen. Og hvis du har fem på rad i samme sjanger, så blir det sånn, ok, hvis jeg skal ha et Oro-spill, så må det være Until Dawn. Da kan jeg på en måte legge de andre bak meg.
4: Ja, ja. Og det synes jeg er et veldig godt poeng. Jeg synes på en måte nesten sånn teatermenneske jeg snakker, og dramaturgien var litt sånn, jeg skjønner hva de har tenkt, men det fratar spillene sitt særegne, liksom... Sitt preg og sin plass.
3: For hvor mange ganger kan du på en måte se en samurai slice noen spirits på rad?
4: Ja, men det var det. Og det tok en sånn halvtime med de samurai-spillene, og jeg... Fy flate, all ære og heder til de som klarer å lage lore og spill basert på det. Men jeg klarte ikke å skille mellom spillene av og til, fordi man blir bare sånn. Man begynner å skumme og lete det man liker, sant? Og det er litt kjipt. Hvertfall når man ser det live.
0: Ja, det minner meg veldig mye om Summer Game Fest i fjor. Mm. Der var det veldig mye av sånn anime art-style. Og det var veldig vanskelig å se forskjellen. Og de bare liksom putta dem sammen som om det liksom var sånn, ok, her er de er...
3: Helt... La oss bare få dette overstått på en måte.
0: Ja, kan de ikke bare mixe det litt opp? Ha det litt der og der og der og der?
3: For da mørcher alt inn i hverandre også. Ja, det blir... Det er sikkert fordi tanken er at hvis vi da gjør det sånn, så får vi på en måte det publikummet til å se det de vil se.
4: Ja.
3: Men det er en elendig markedsføringsstrategi.
4: 100%.
3: Hvis Daniel er kjempeinteressert i skrekspill, og du sprer ut gjennom hele, så ser han jo hele. Hvis det kommer alle skrekspill på et, så går det 2-3 steder sånn, åja, ok, nå er det tomt for skrekspill.
4: Og ja, nå må det også sies, og nå må ikke dere sitte der hjemme og tro at, åja, Sofia hater som røyspill. Nei, det samme skjedde med, som sagt, vi har Tomb Raider med en dinosaur, så får vi det andre dinosaur-spillet. Så kommer vi til zombie-apokalypse-delen. Og da får vi sånn tre spill på rad, som handler om pandemi, zombier, og skapninger som ligner veldig på ting vi har sett i The Last of Us, Clickers, og veldig mange sånne zombie-overlevelsespill, og Stranger Things. Og jeg bare merket, altså jeg ser bort på typen min som jeg ser direkte sendingen med, og så sier jeg til han sånn, det eneste vi hører fra skjermen nå er sånn, sånne spenningsgreier, skjønner dere?
3: Spenningstopper.
4: De spenningstopper for skrekkspill, men de var alle helt like i alle trailerene, fordi de tok alle sjangrene rett etter hverandre.
3: Ja, og så er det jo liksom, disse sjangrene er gjort før.
4: Ja.
3: Hadde det vært revolusjonerende sjangere, så hadde det vært fett hvis alle kom sammen. Men da blir det sånn, ok, her har du da fire nye spill i denne sjangeren. Igjen da, eksempel skrekkfilm, eller skrekkspill. En av dem er The Last of Us, så, nei, Until Dawn mener jeg, kødda, ja. Until Dawn. Så er det allerede de tre mindre lyd. Det er allerede gode skrekkspill ute, så da får de enda mindre lyd. Og så skal noen da ville spille de andre. Og så merger de bare inn hverandre, så du tror at det bare alt er det store Until Dawn.
0: Ikke sant?
4: Jeg tror det er bare den største kritikken min. Jeg bare oppriktig hvordan dette har blitt lagt opp. For i mange av spillene så ganske fet ut. Og jeg vil hvertfall trekke frem, ok, jeg løyes det. Det er et annet spill som heter Ill, som var en av disse zombiespillene.
0: Det ser så utrolig kul.
4: Det ser dritfett ut. Men på grunn av at det kom liksom et zombiespill etter det og sånt, så blir det også sånn, og det er jo sikkert det zombier. Det var jo noen rare skapninger.
3: Zombiesk.
4: Ja, det er det. Men det kommer alltid en sånn og så kommer den lyden det monsterlaget som er sånn. Skjønner du det sånn?
3: Ja. Og så blir det sånn helt stille scene, og så hører du sånn 1, 2, 3, og så oi, stor lyd.
4: Ja. Og da ble jeg bare sånn, ok, dette er så dritfett ut, men please, mix det opp litt grann.
0: Please.
4: Men nå lurer jeg skikkelig på, hva er de andre spillene du synes var hype, Daniel?
0: Ja, det første var, hva var det dinosaurspillet?
3: The Lost Wild. Ja. Var det ikke The Lost Wild da?
0: Kan hende, jeg vet ikke.
4: Åh, jeg mister listen min hele tiden.
0: Vi finner ut av
3: det. Og så litt Wolverine.
0: Wolverine ser veldig fett ut. Ikke så stor fan av hvordan combatten ser ut, men det er veldig early game, så det... Det er sikkert noen skill trees som gjør det, mixer det opp. Så ja, jeg håper det.
3: Ja. En kul karakter.
0: Veldig kul. Cutscenes er veldig kul.
3: Kjønner Sabertooth.
4: Mm.
0: Ja,
4: det var litt mye blod for meg, men ellers var det ganske kult. Og så synes jeg det var urealistisk at blodet forsvant fra Wolverine's suit.
0: Ja, ja. Jeg likte blodet, men jeg er enig med det med suiten, men det er ikke så big deal.
4: Men så var det også et spill som heter Stuntman Hollywood.
3: Ja, det ser jeg også.
4: Og det synes jeg var litt gøy, for jeg er ikke fan av bilspill.
3: Nytt take på noe.
4: Ja, fordi her skal du kjøre bil som en stuntperson i en reklame. Så du spiller en filmer, og du må stunte på best mulig måte fordi det er til en film.
3: Så var det nye kjøretøy hele tiden. Altid nye kjøretøy sto det.
4: Ja, det var dritfett. Det er faktisk oppriktig.
3: Det er et sykt kult konsept.
4: Er det første gang Sofia spiller et bilspill med Stuntman Hollywood? Det var dritfunny. Og det var liksom, først så satt jeg bare sånn, hva for et bilspill dette er, det er en ny Forza, liksom, hva skjer? Og så plutselig kommer det sånn, kutt, takk, vi har det, du kan gå ut av bilen. Og så bare blir det sånn, Stuntman Hollywood.
3: Det er dritkult.
4: Og så, ja.
3: Det var helt avsporing jeg skulle komme nå. Når du har sett den filmen med Ryan Gosling, hvor han spilte sånn Stuntman,
4: ja.
3: Der var jeg på date, faktisk. En av de første gang jeg var på date var til den filmen. Det gikk ikke. Men,
4: nei, du kan ikke dra på kino, det er så først. Okay,
3: ja, men jeg var urutinert.
4: Ok, greit. Og så var det en Silent Hill.
0: Ja. Ja.
4: Jeg kan ingenting om Silent Hill, men det så litt skummelt ut.
0: Jeg kan heller ikke så mye.
3: Så det kjenner jo til at det er en franchise, hvertfall. Så noe hype må det være rundt det.
0: Ja.
4: Absolutt. Og så var det Phantom Blade Zero, som ble annonsert. Det er jo en veldig, veldig stor titel. Og så var det et spill som minnet meg om skikkelig om GTFO, hvis dere har hørt om det.
0: Ja.
4: Det står for akkurat dere tror, men, ja, men det handler om en sånn liksom zombie-monster-greie, ja, som når dere kommer dere ut, som man skyter i. Og det var et spill som heter Marathon, som minnet meg skikkelig om GTFO.
0: Ja.
4: Og så var det noe veldig spesielt som vi må nevne mot slutten av denne Sony State of Play. Og det var de siste 20 minuttene brukte de på å vise oss et 20 minutters lang playthrough. Fra start utover av God of War.
0: Oh yeah.
4: God of War Løvei, som den
3: er det
4: heter.
3: Løvei?
4: Ja, det er akkurat sånn som hun artisten.
3: Løvei.
4: Det er islandsk, ja. Som, eller jeg vet det på grunn, jeg vet det blir utsatt sånn fordi jeg fan av Løvei-artisten. Jeg kan ingenting om God of War.
0: Ja, det handler om, hvis jeg forstår det riktig, jeg har bare spilt kanskje 5 timer av, ikke det første spillet, men det første spillet innenfor den nordiske mytologi, så handler det om Kratos sin døde kone, oi, som da går til etterlivet, der gudene er og sånn. Og så,
3: jeg så
0: Noe sånt. Hun slåss og sånn.
3: Da har hun jo faktisk, da hun døde en krigersk død, for å komme til Valhall, så må hun døde en krig. Da må du vel ha blitt drept i strid.
4: Men nå er mitt raske spørsmål til dere gutter. Kommer dere å spille, siden dere har kjennskap til God of War, kommer dere å spille God of War Løvi?
0: Jeg må først spille de to andre, føler jeg.
3: Meget mulig? Ja, jeg vil si meget mulig.
4: Løye!
3: Faen, ass.
4: Det har faktisk gått 2 timer med sånn som å spille.
0: Nei.
4: Og vi har fortsatt så mye annet å si, men vi må taste det snåle snope eksamenssnopet til Daniel.
0: Mm-hmm.
4: Rate det. Nå er vi helt ute. Hva tenker vi?
3: Jeg står jo og stroer i min påse at nå er faktisk posen tom.
0: Ja. Ja, den er ikke god. Men er det fordi vi er sulten? Eller ja. Er det fordi den er god?
3: Det er fordi jeg skulle rekke en baconmelt som Narvesen ikke rakte. Mer enn at jeg synes det var godt. Men det var ikke, sånn, det var ikke ille.
0: Nei. Men greia er, det, er liksom, det smaker ingenting. Så det er ikke vondt å spise. Mm-mm. Men det er ikke sånn wow å spise.
3: Det er vel egentlig en 5 av 10.
0: Det er liksom midt på treet, ja. Eller litt under treet.
4: Men da må vi rate det med en karakter, gutta. For det er det vi gjør sånn som spill. Okay. Jeg ville kanskje sagt
0: CD. En sånn en høy D.
3: Jeg sier C. Bare for å skape litt
0: En veldig lav C.
3: Veldig lav C.
0: Den laveste C-en mulig.
3: Men det, jeg mener at den ikke er dårlig nok til å være en D.
0: Nei. Ja, jeg føler det må liksom ha noe sånn
3: Det må være noe som er litt kjipt for at det er en D.
4: Og så må vi bare si tusen takk til Jakob fra Nova FK.
3: Herregud, en glede.
4: Som har vært her i dag. Hør på Nova FK-sendingen på søndager på Radio Nova her.
3: 1-3.
4: Og gi oss en lyd på sosiale medier, sånn som på spill, heter vi overalt. TikTok, Instagram, wherever, Twitch. Si fra hva du likte i Sony State of Play.
3: Bang.
4: Yeah. God helg da.
3: God helg. Stay blessed.
4: God helg. Stay blessed.

for noe lenge, si, så si. Hva kommer først i toppen, hvor jeg er sikkert av samme sted dame og si, og nå er han bedre for det sikkert voss. Om jeg skal komme der med fullbord, og jeg sikkert, og hun kikker når jeg stepper inn, og en stjerne kikker. Jeg ruller opp, og jeg trekker til jeg treffer min tommel, møtte en baddie, begynte å bære for hun spiser bare hummer. Designer jeans og designer dope i begge mine lommer, vet at når den tingen kommer må være klar for. Shawty kommer med en G, Y, A, T.

Velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

say it. I'll say it.

0: for det er det jeg aldri fått med, så fikk jeg en kvise for et par uker, så har jeg fått en til ved siden.
1: Hvorfor må også kan?
2: Renner fortsatt vann ned i bekken. Det finnes penger, rekker stekker. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regner, bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden.
0: Ja, men det der...
2: Hvor er

0: Det var Skogli, Hantropa og Kai Beo med Antiblakk.
1: You're such a good girl.
2: For listening to the radio service.
3: Jeg har jo en jobb ved siden av radiotjenesten og studiet mitt, som heter så mye som sportskommentering. Jeg kommenterer fotball og sånne ting, og nå har jo du, Bård, fått jobb som kommentator og min kollega ved sommerens Norway Cup.
0: Det stemmer.
3: Det er veldig stas, så vi skal sitte på Ekebergsletta og kommentere fotballkamper, ikke sammen, men ja, det er helt sant.
4: Grattis, det er jo helt rått.
3: Det er veldig moro.
0: Det er ikke en eneste venn som ikke synes det er litt køddent.
3: Men derfor tenkte jeg vi skulle teste oss litt nå. Og du, Alfred, du er jo fotballuttalt, fotballekspert. Mm. Og derfor så tenkte jeg at nå skal vi se på, vi hopper inn midt i kampen, midt i første omgang mellom Argentina og Saudi-Arabia fra åpningskampen i forrige VM.
0: 2022.
3: Og så går Dekk 2 kommentere. Og så er jeg reporter på indre bane, som finner på noe sprell når Dekk setter over til meg. Og så må vi, skal vi se, først må den opp her. Det her er litt mye greier, men det går bra. Vi har god tid.
0: Vi har tid av veien.
3: Ok.
0: Ja, nå har kampen begynt her da. Og vi ser på Argentina mot...
5: Men det du ser med Argentina er at det er Messi, Lionel Messi. Han er fantastisk til å drible ballen, drible fotball, drible muslimene. Han er fantastisk på det.
0: Ja, han er veldig lekker i måten han beveger seg ut på gressmatta. Vi har sett det
5: mange ganger. Men kom igjen da! Miste ballen til Saudi-Arabia.
0: Saudi-Arabia har jo en ganske dårlig tropp sammenlignet med Argentina, men vi ser jo at de slår godt fra seg.
5: Og Otamendi, veteranen, spilt fotball i mange år, spilt for Benfica, men fortsatt starter i midtforsvaret til Argentina.
0: Ja, det er slett ikke verst. Vi ser at hele laget til Saudi-Arabia spiller jo på sagene, men de er fortsatt gode her mot Argentina.
5: Og vi ser også
3: at... Ja, det er skytende ting fra indre bane her, folkens. Det er offside-situasjon, og det er kontroverser. Det vil bli offside. Åh, målsjansen annulleres vel. Gjør den ikke det da?
0: Jo, det ble annullert scoring her nå.
3: Det takk koker i Argentina-svingen.
0: Ja, hvordan er stemningen der nede, Lars Christian?
3: Stemningen er elektrisk i Argentina-svingen. Det er nesten som i Moskva.
0: Ja, men hvordan er det med trenerbenken til Argentina? Sliter det mot Saudi-Arabia?
3: Ja, det er en dårlig stemning på trenerbenken til Argentina. Det merkes at det er ikke den kontrollen de hadde forventet de skulle ha mot en miniputt som Saudi-Arabia. Vær så god.
0: Ja, Saudi-Arabia ser vi jo. De ligger under 1-0, men de holder godt på kula. Det er ikke akkurat de som har ballen akkurat nå, da.
3: Godt observert.
5: Otamendi. Nei, her har vi stjernen, Messias, som han kalles. En fantastisk fotballspiller. Presterer år på år på år. Og det er jo det, det er jo written in the stars at han nå skal dette være året. Han endelig tar de videre og tar VM-pokalen en gang for alle.
0: Ja, det er jo mange som sier det at skal Messi bli den største, så må han vinne VM. Og dette kan potensielt være siste mulighet for Lionel.
3: Og da har jeg fått med en liten kid på indre bane her som har en VM-pokal og kortskalt som Messi. Hvordan går det? Ja, skjønner ikke norsk, men jeg bare skjønner deg.
0: Ja, det er alltid spennende å høre fra de lokale guttene på banen. Det var vel en Qatari-gutt.
3: Jeg tror faktisk det var en argentiner. Han pratet litt sånn spanskaktig til meg.
0: Ja, hvis det ikke var
5: argentiner. Oi, nydelig ball av Messi ut på siden. Venstrebekken Tagliafico.
0: Skal det skje noe spennende her nå?
5: Ja, han er for det blir litt enkelt. Det blir enkelt på venstre siden til Argentina.
0: Vet du hva det kalles når en person fra Qatar har vondt i blæra? Vondt i blære Qatar. Eller?
3: Ja, det var det!
5: Argentina! For en mål!
0: Det er ekkelt.
5: Det er den veteranspissen Martinez som ikke har hatt et all verdens VM, men han skårer når det gjelder.
3: Og det koker på indre bane.
0: Det er en fantastisk scoring.
5: Hvordan er det på benken til Argentina nå?
3: Den argentinske benken tar totalt av, og den saudiarabiske benken eksploderer i sin hjert.
5: Det kan tolkes på forskjellige måter, Lars Christian, men vi holder oss for gode til akkurat sånne kommentarer.
3: Og en scene.
5: Nei, og der er det offside.

0: Det var Valp med vin, og du hører på radiotjenesten.
1: Mitt navn Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
0: Yes, gutter, vi gir jenter orgasme.
2: Støtt.
0: Apropos det, vi er nå bare tre gutter i studio. Mina har gått, da kan vi ta oss en skikkelig VM-prat.
2: Kommentatorstikket ble for mye for Mina.
0: Hun tenkte hva er det jeg er med på for å slutte på sekundet.
2: Hva er det jeg leder for, tenkte jeg. Få det bort.
3: Hun hoppet ut av vinduet med hodet først. Det var litt dramatisk faktisk.
2: Jeg hører det i veggen, det er litt kaldt nå, men det går bra.
3: Hun ligger der som en sånn
2: fisk.
3: Ser ikke ansiktet hennes, men jeg antar at det er litt most, for den lander rett på ansiktet.
0: Ja, den mosen serveres i VM.
2: Kantina i Bordinaren i morgen. Ja,
0: deilig. VM. Men det er VM da. Det begynner neste torsdag.
3: Ja.
0: Ja, det er altså en uke til.
2: Ja,
3: om en uke.
2: Altså det er en uke og en uke, 2 timer og 20 minutter.
0: Åh. Og da braker det løs. Skal dere bette noen penger, spille noen sånn fantasy?
2: Jeg har lyst til å spille fantasy.
3: Jeg har egentlig, fordi den er litt interessant, den diskusjonen der, for jeg har vært med tidligere på noen fancy greier, og både med penger og uten penger, og jeg merker at det ødelegger hele VM-opplevelsen for meg. Så jeg velger aktivt å ikke gjøre det, i hvert fall med fantasy. For da er det sånn, la oss si, Tunisia spiller mot, hvem er det gruppe med, England, tror jeg?
2: Det kan stemme.
3: Og så har jeg da naturligvis lagt inn at England kommer til å gå videre fra gruppespillet. Og da sitter jeg, altså er det plutselig 1-1 i 80 minutter, og så sitter jeg og håper at England skårer. Og for meg blir det helt feil. Jeg er en underdoggens mann.
2: Ok. Doggens mann.
3: Jeg er en underdoggemann, men det var en annen sak. Jeg heier i hvert fall på underdoggen i fotball.
2: Ja, hvem heier du på da? For å ta det, hvis du kan være her bortsett fra Norge. Hvem er du håper å vinne VM? Bortsett fra Norge og sånn.
0: Det er så uvant å heie på seg selv.
3: Ja,
0: det er veldig uvant. Alle VM har bare vært liksom.
2: Kanskje Danmark gjør det bra? Ja. Nå er vi
3: jo. Jeg er jo glad i engelsk fotball.
2: Ja,
3: men etter det laguttaket, og Tuchel har jeg aldri likt. Hater det England-laget og ønsker dem alt vondt.
2: Jeg merker det kan hende vi mister noen lytter nå, men det driter vi. Nå skal vi ha en liten fotballprat. Det går helt fint.
3: Ja, jeg tenkte på
0: det. Nå med FK har ingenting å gjøre her lenger.
2: Men jeg synes jo at det hadde vært morsomt hvis... Altså det som er litt kult med den åpningskampen er at det er åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika.
3: Mm.
2: I 2010 var det jo VM i Sør-Afrika. Mm. Da var det åpningskampen Sør-Afrika-Meksiko.
3: Oh, ja.
2: På samme dag.
3: Oi.
2: Så det er
0: hvordan identisk... Hvordan
2: endte den? Den endte 1-1. Så kanskje den er 1-1 igjen. Det var det legendariske målet til en sør-afrikaner.
3: Ja, det er det. Og når de feirer dansene på siden.
2: Ja, mm. Det er øyeblikket.
0: 1-1 høres ut som en spiller på Sør-Afrika.
2: Det kan du ikke si.
3: Venstrekant.
0: Men uansett da, skal du bette noe, Lars Christian?
2: Nei.
3: Bette? Det høres ut som en spiller ikke på Meksiko.
2: Bette.
0: Bette.
2: Bette. Nei, jeg tror
0: ikke det. Ikke bette, men sånn, skal du ha sånn der at du... Det er jo mange sånne apper hvor du kan gjøre apper sånn der, hvor du gjetter resultater.
2: Ja, det er gjort. Det er gjort på VG sin. VM-profeten, der har jeg lagt inn resultater og sånne ting.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke lagt så mye arbeid i det, så det er sikkert mye feil.
0: Mye feil, ja.
2: Men jeg liker jo sånn fantasy, jeg gjør jo sånn Tour de France fantasy hver sommer og sånn, så jeg kunne jo egentlig tatt VM-fantasy, men det er litt sånn som du prater på, for da blir det litt sånn, ja.
0: Ja, du sitter og heier på de spillerne.
2: Ja.
3: Men ja, fordi det er det jeg lurer på, hvordan stiller dere til Norge sine sjanser i VM, spesielt, kanskje spesielt mot nasjonen Senegal?
2: Ja. Nei, det blir spennende.
3: Det blir spennende.
0: Jeg tror at hvis Norge vinner mot Irak, så vinner de mot Senegal.
2: Oi.
0: Mens hvis de klarer å rote bort seieren mot Irak, så er det så stresset inn mot Senegal at de klarer å rote bort seieren der. Bort.
4: Da klarer de å rote bort.
2: Jeg tror at den Senegal-kampen blir jo helt avgjørende, men det viktigste er at vi slår Irak først.
3: Ja. Jeg tror jeg har litt for mye respekt for mørke fotballspillere.
2: Oi.
3: Fordi jeg tror jeg har spilt så mye mot dem selv, og alltid følt meg underlegen rent fysisk.
2: Ja.
3: Så jeg bare har en sånn forestilling om at de bare kommer til å overkjøre Norge.
2: Jeg frykter det, ja, men vi er ikke gode, ass.
3: Men vi er sterkere fysisk, det er jo Ståle Solbakken også sagt, ja, at det er bedre fysisk.
2: Men vi er ikke vant med at Norge er gode, men nå er vi jævlig gode, altså.
3: Ja.
2: Det er veldig uvant å sitte og si det, men vi er det. Vi er dritgode.
3: Jeg kjøper det ikke helt, altså.
2: Jeg tror vi kommer til, det som er greit at etter gruppespillet så er det så mye uvissheter og visst som at det er som at det kommer seg på hvordan andre gruppen går i forhold til åkken vi møter hvis vi går videre.
3: Ja.
0: Og så er det mange dårlige lag som går videre også.
2: Det er det. Det kan fort bli, er det Ecuador eller Colombia, tror jeg. I første runde. Og så Brasil eventuelt i åttendelsfinalen.
3: Colombia er jo gode.
2: Colombia er det ikke, og Ecuador er ikke borte dommer. Så det er gode
0: lag. Ecuador også har historisk god tropp.
2: Ja.
0: Både Colombia og
2: Ecuador. Sånn VM-lag. Ja. Fokus er Ghana i 2010. Ja.
0: Men de er med i år også.
2: Nei, jo, de var første gang i 2010,
0: ja,
2: tror jeg.
0: Ja, men nå er de dårligere.
2: Ja, de var ikke så gode som det. Det var jo sensasjonelt. Ja. Men da de gikk ut i kvarten fordi Suarez tok den hensen med vilje, ja, overtid, og så bæret den. Å, fy faen. Det er vel første. Ja, det var sånn heartbreak. Da var jeg 10 år gammel, satt og så den med faren min. Det var ordentlig hjerteskjerne. Det var vondt.
0: Men det er noe med at Ghana er et kult land å heie på, eller kult afrikansk land.
2: Ja, og så var det jo det siste gjenværende afrikanske laget i turneringen på det tidspunktet i Sør-Afrika, ikke sant? Så det var litt sånn.
3: Hvilket lag i Afrika heier dere på?
2: Ghana.
3: Ja, det er Ghana,
0: ja, kanskje.
2: Jeg har liksom, jo, Marokko er litt kult da, de er gode. Men de slo ut Portugal sist, og jeg heier jo litt på Ronaldo da.
3: Ja,
2: det er litt
3: sånn fantastisk sint, kamp.
2: Det var en rå kamp, ja. Men
0: er Algerie med i år?
2: Nei.
0: Nei.
2: Det jo, kanskje de var det. Veldig,
0: men en fun fact om Ghana, når de var med i det var vel i 2010, var at faren min har bodd noen år i
2: Algerie hjemme. Ja, sorry.
0: ja. Faren min har bodd noen år i Kenya.
2: Ja.
0: Og når jeg var liten, altså 8-9 år, så trodde jeg at han hadde bodd i Ghana. Så jeg heide på det grunnlaget, som er veldig tynt.
2: Det er tynt grunnlag, ja.
0: Men så var det til med feil land.
2: Jeg synes jo at Kap Verde.
0: Ja, det
2: kan vi moro. Så Curaçao da, verdens minste.
3: Jeg heier litt på Senegal, må jeg innrømme.
2: Ja, ok. Litt mot oss.
3: Fordi de er dritkule, ja, de er og dritgode.
0: Ja. Og jeg følte litt med dem etter at de ble fratatt til AFCON, Afrikamesterskapet.
3: Jeg skjønte ikke helt hvordan. Jeg har ikke skjønt hva som var greia. De gikk av banen og noe.
2: Men de var så uenige i dommeravgjørelsen. Treneren tok av spillere av banen.
0: Det var noe greier også med at ballguttene eller noen i støtteapparatet til Marokko gikk og tok håndkle til
2: keeperen til Senegal.
0: Det var,
2: altså, det er,
3: AFCON er helt
2: AFCON er oss. Crazy. Det er så sykt kontrast til Norge
0: og
2: Sverige.
0: Og det visste jo Senegal at de kom til å gjøre, fordi det hadde Marokko gjort. Nei, det hadde andre lag prøvd å gjøre med Senegal.
2: Å ta håndkle til keeperen.
0: Ja, derfor hadde Senegal stilt opp en fyr som skulle stå og passe på håndkle.
3: Ja.
0: Og da ble det slossing mellom han som passte på håndkle og de som ikke gjorde det, og da gikk de inn i garderoben.
2: Vet du hva de burde gjort? De burde sette opp en sånn 300 håndkler. De bare sto der, så kunne de bare
3: hatt bare sett.
2: Så kunne de bare jobbe.
3: Jeg holder meg for god for det.
2: Ok, greit.
0: Men det var også, var det ikke Senegal? Nei, det må være feil. Det var et land som hadde en fyr som sto i samme pose gjennom hele kampen i AFCON.
2: En spiller?
0: Nei, en sånn publikummer som står som han der, faen, jeg burde huske navnet på han der, en nasjonale helten deres da.
3: I Senegal?
0: Det var vel ikke Senegal, det var et av de andre.
3: Altså, en fotballspiller?
0: Nei, et fotballlag. Ja. Nei, ja, også en politiker eller noe.
3: Ja, okay.
0: Var det Mugabe? Kongo er det vel?
2: Ja.
0: Det er Kongo.
3: Mm.
0: Mugabe, han står utkledd som Mugabe og står i samme pose.
2: I 90 minutter.
0: Som en statue i 90 minutter.
2: Jeg skal ikke.
0: De har likt han så godt at de har gitt han gratis opphold i hele VM, for han skal være med, stå på tribunen som Mugabe.
3: Oh, fy fader, det er tungt da.
0: Ja. Så jeg tenker å kle meg ut som Einar Gerhardsen, og så skal jeg stå på tribunen gjennom hele kampen og håpe på å bli invitert.
3: Ja, det er bra.

0: Wow.
1: Yes, jeg ville bare innlede den med en sang jeg lærte på søndagsskolen da jeg var liten gutt.
0: Du gikk på søndagsskolen, ja?
1: Mm, på hytta, for der var det søndagsskole.
0: På hytta?
1: Wow. Ja, jeg har hytte på en øy hvor veldig mange, basically, hvor det bare er masse Sødal, mange slektinger av meg som, ja.
0: Ja.
1: Da er jeg søndagsskole. Men, jeg tenkte på når vi var inne på det med fotball. Jeg har gjort en liten observasjon, som er at, har dere tenkt på hvor mange gode fotballspillere som er religiøse?
0: Ja.
1: Ja. Og så kan det jo være fordi man er veldig religiøs, man er mer religiøs i andre land enn i Norge.
0: Det er nok sant, ja.
1: Men, det har jo vært veldig inn de siste årene med å diskutere hvor mye prestasjonspsykologi, inne på prestasjonspsykologi, hvor man presterer på best mulig måte og sånt. Og så har jeg ofte tenkt på det for min egen del. Jeg hadde jo aldri blitt fotballproff, men jeg ødela for meg selv, fordi jeg var så mye inn i huet mitt og tenkte om kampen og om alt jeg skulle gjøre, i stedet for å bare gjøre det.
0: Nettopp.
1: Og det kan man jo overføre til mange andre ting på her i livet. Hvis du skal synge en sang og begynner å tenke på hvordan du skal synge, i stedet for å bare gjøre det, så er det ofte at det roter seg til.
0: Ja.
1: Og da bare lurte jeg på om, jeg tror dere at religion, at det er fordel å være religiøs for å bli toppidrettsutøver?
2: Ja. For meg så høres det ut som at religion bør det føres opp på dopinglista. Nei, men, det, men jeg tror det kan være noe i det, også det at sånn, nå er ikke Haaland religiøs, tror jeg, men
1: nei,
2: at han virker, ting er forkleinelse for han da, men han virker jo litt enkel på en måte. Han har ett mål da, og han klarer å liksom, ja, sortere vekk alt det andre. Og
1: men det er en veldig god observasjon, fordi jeg tror Haaland lever, eller har en lik tilnærming til livet som veldig mange kristne. Ja. De han ikke får, altså, det er utenfor, ja, hans kontroll, han er veldig på meditasjon og sånt.
0: Jeg tror det er lettere å, altså det er jo sånn generelt med, det går jo i toppidrett, men det går jo i alt annet slags, ja, greier og vitenskap og som helst. At det, religion er jo på en måte en slags, kan jo være en slags hvilepute, så du slipper å tenke.
1: Coping-mekanism.
0: Ikke sant? For du trenger ikke å ha svar på alt, fordi det er greit, liksom.
1: Mm.
0: Men hvis du er en sånn person som har lyst til å ha svar på alt, og lurer veldig mye på ting, og ikke legger deg på den religiøse puta, så tenker du jo mye mer, kanskje.
1: Mm.
0: Og kanskje du har rett, ja.
1: Jeg tror nok Ødegård, for eksempel, hadde hatt veldig godt av å være litt mer religiøs, og bare overlate ting til Gud.
0: Ja.
2: Men han,
0: ja,
2: tror jeg er mer kristen enn...
1: Ja, jeg tror
0: du det?
2: Jo, det er vel uttalt, både han og faren, at de er... Kristne.
1: De kommer i hvert fall fra kristen tradisjon, eller kristen slekt.
2: Ja, jeg føler om de har noen prester eller noen greier i familien. Men han er jo ikke veldig sånn preachende om Jesus blant folk.
0: Nei. Det er en av spillere som er. Og hvem er det som sa noen greier om... Det var en spiller som uttalte sånn gjentatte ganger et eller annet om at det var Gud.
2: Nusa.
0: Ja, var det Nusa?
2: Jeg tror Nusa har sagt noe.
1: Hvorfor
2: gud.
1: Hvorfor har jeg føler... Har Nusa mer pass på å være liksom... religiøs fordi han har minoritetsbakgrunn, skjønner jeg mener.
2: Men kommer ikke han fra et ganske fint sted?
0: Gjør han det?
1: Nei, du, jeg tror det blander med Grundekjern på Vålerenga.
0: Nei, jeg blander ikke, men det er men her også. Okay, ja, ja.
2: Men ja, Nusa vet jeg har sagt noe sånn...
0: religiøst, ja.
2: Ja.
0: Jeg lurer på om det var Telo Håskole. Nei. Ja.
1: Eller tror du bare at, det er en, at man er generelt at... dumme folk er lettere for å gjøre det bra innenfor all form for prestasjon.
0: Ja.
1: Altså, innenfor all form for elite.
0: Jeg tror det er en...
1: det er derfor det er så mange religiøse.
0: Ja, men ikke dumme folk, fordi se på Sturle Holm Lægred da, som, ja, var så kontroversiell rundt utroskap og sånn.
1: Mm.
0: Han er jo, var jo en sånn der, rett før den utroskapsskandalen sprakk, så var jo han toppet jo nyhets SIOM i Norge med at han hadde kun seksere på skolen og sånn.
1: Mm.
0: Så den er jo smart teoretisk, men klarer ikke, jeg tror det er en spesifikk personlighetstype som er, klarer å bli god i toppidrett, og da tror jeg, det er kanskje litt hardt å si, men da tror jeg det må være ganske egoistisk. Litt narsisist for å bli god i toppidrett.
2: Ja, eller så blir man egoistisk av å bli toppidrettsutøver. Åh,
0: dette var en høna-regge-greia. Blir du det, eller er du det?
2: Men det er jo litt sånn, når alle sier at du er jævlig god i noe, og du blir veldig, ja, god i noe. Jeg føler folk som blir god i noe som ingen bryr seg om, som badminton. Det er gjerne lag der.
0: Ja.
2: Men i hvert fall i badminton så blir du blir ikke like egoistisk. For det er ikke mange nok folk som bryr seg.
1: Nei.
0: Det er godt poeng, du blir kjølegod, ja. Hvis du er god i noe som er stort,
1: ja, jeg så en sånn tweet om det som var sånn folk som driver hater på fotballspillere da, som er sånn, han er så kokke og sånt. Så er det sånn bro, bare tenk, hvis jeg hadde vært liksom tredje keeperen til syvende laget til, ja, Real Madrid, at jeg har vært dritkokk liksom. De er sånn beste
2: syvende laget til Real Madrid. Nei, men det er ikke sikkert de alltid er for mange der virker sympatiske også, men altså, jeg tror ikke de alltid trenger å være dumme, jeg tror ikke de er dumme, men at, nei, de gjerne må kunne leve ganske enkelt og være ganske enkle.
0: Og ganske gode på det å bare stenge alt ute. Ja. Og det kan du gjøre ved religion, ved å tenke at verden er ikke noe vits å bekymre seg over, fordi det er Gud har en plan, eller du kan gjøre det på andre måter.
1: Sånn som Haaland.
0: Ja, sånn som Haaland.
1: Men vet du, jeg tror Haaland er litt religiøs, jeg.
0: Det kan gå til henne. Han har jo vokst opp i jeg.
2: Han har jo også mye sånne der ideer om ting. Han liker jo melk rett fra kua,
0: ja, det er sant.
2: Og kjøtt rett fra levra, på en måte.
1: Ja, du har noen ideer om livet, sånn, hva om alt bare er en drøm? Tenk om hvordan man plutselig begynte å gjøre det mye.
2: Jeg tror jo på simuleringsteorien. Det er så græla rart å tenke på at hvis liksom, hvis vi klarer å lage en simulering, så er det stor sjans for at vi lever i en simulering.
0: Mm. Det der er jo det er fascinerende og sant. Men tenk om hvordan det er liksom, typ, litt sånn spirituell. Liksom sånn, han plutselig på, så kommer på landslagssamling, og så går han hånd i hånd med Lilly Bendris. Liksom.
2: Ja, men sjakan min er jævla god i dag.
1: Det neste som skjer nå, det er ikke en som kunne ødelagt for Norge i VM, var hvis sjaman Durek hadde greid å lure seg inn på landslag også. I trenerapparatet
0: der. Oh, nei.
2: Han blir kommunikasjonsrådgiver, skal stå på TikTok-en dem som danser.
0: Jeg tror, det var mye fra kongehuset siste, men ikke så mye om Durek, boysen. Det er like
1: greit. Nei, det er jeg tror. Det er litt andre ting.
0: Jeg tror det er sant.
1: Tror det har vært andre ting i fokus.
2: Men så har man jo også Martin Thorsby, som virker som han har mye greier på gang. Og Martin Thorsby, ja.
1: Han synes jeg er tøff for seg.
0: Ja, Thorsby synes jeg er en fantastisk fyr.
1: Ja, han er litt sånn.
0: Jeg synes jeg har tenkt på hele dag, Alfred, at du er lignende på Martin Thorsby.
1: Nei.
0: Jo. Hæ? Jeg har tenkt på det hele dag. Utseendemessig? Ja,
1: jeg
0: tar deg kapsen.
1: Jeg synes han ser litt ut som en sånn eks-narkoman. Som har blitt litt friskere enn det han var.
2: Ja, det er han begynner å bli litt tynn i mange.
0: Ja, du er ikke like sånn tynn i ansiktet sammen. Men det er noe, det vet ikke hva det er for noe hårfargen kanskje gjør det. Jeg synes Morten Thorsby er fantastisk, jeg må bare si det. Jeg elsker Morten Thorsby.
1: Jeg synes han er dritnørd, jeg hadde aldri vært venn med
0: han
1: på ungdomsskolen.
0: Elsker han.
1: Selv om han var best i fotball, så hadde jeg aldri vært venn med han på ungdomsskolen.
0: Altså, har han jo et småbruk oppe i Gubbrandsdalen, vet du? Som han er arvet for bestforeldre,
1: oppe i Gubbrandsdalen?
0: Ja,
1: det er det.
2: Den er ikke dum.

0: andre. Så begynt.
1: Robin KPE Radio Show. Robin KPE.

bridge.

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

husband.

0: してました。
1: 私も
0: で、レスキューの調べで作戦がしてそれに倒したりして、レスキューの危機を高く見

Sportsnyhetene mangler litt. For det er greit at du kan ha smalt tematikk, men Vassendgutterne, de har tatt smalt til smalere, for de kunne utvidet horisontene litt grann for hva man kan lage musikk om. Det står jeg også inne for. Der har i hvert fall, synes jeg, det amerikanske countrymarkedet har utvidet litt mer enn det norske kanskje har. Nå har vi jo, i Norge så har vi jo Tobias Steen, som begynner å utvide litt. Han tar

0: Nei! Nå kom igjen! Sett på noe kurator!
1: Kurator gir deg hull i tennene.
2: Kurator gir deg faktisk ikke hull i tennene, bare sånn. Til alle som måtte sitte der ute og tro at det faktisk stemmer. Det er bare fiksjon og fanteri. Men fiksjon og fanteri, det er ikke country-sjangeren. Den er rimelig ekte. Jeg innså nå, mens jeg sto her og hørte på dette her, at jeg burde hatt med en, i hvert fall en låt av Jordan Davis. Og det angrer jeg meg selv litt på at jeg ikke har gjort. For det er en av mine beste konsertopplevelser i Oslo. Er antageligvis Jordan Davis. I hvert fall hvis du skal... Det er sånn du har livsendrende opplevelser, som å se Carpe live. Men hvis du skal se vekk ifra det, så tror jeg min beste konsertopplevelse var Jordan Davis. Egentlig bare for... Altså, det er en... Han er en kjempestor artist, men så virker han... Han fremstår i hvert fall veldig sånn ned på bakken type mann. Han har familie, og han har gitaren sin, og han har gjort en god karriere for seg selv. Men han er en mann som virkelig kan å holde konserter. Det var en av de første konsertene jeg hadde lyst til å ta på meg cowboyhatt. Det fikk jeg streng beskjed om at jeg ikke fikk lov til, for jeg var ikke en countrymann. Jeg hadde ikke image til det, og det skjønner jeg. Jeg er en bygutt fra Bergen. Det er, bortsett fra min interesse for countrymusikk, så er det ingenting egentlig med meg som tilsier at jeg er en countrylikende person i det hele tatt. Kanskje... Ja. Kanskje noen trekk innimellom som gjør at jeg kan framstå som litt country-artist. Det er jo, i Bergen så har vi jo et kjent begrep som er stril. Det er det tydeligvis ikke så mange på Østlandet her som har kjennskap til. Det har i hvert fall jeg erfart. Så hvis jeg sier at familien min er stril, så er det ingen som skjønner hva det betyr. Eller at jeg er fra et eget stril. Det kan ikke jeg si da, for jeg er født og oppvokst på kvarter fra Bergen sentrum. Men jeg har familie som er stril, og de kommer jo da. Stril er egentlig en sånn definisjon på at du kunne i gamle dager ro inn til sentrum. Stril er da bor du utenfor sentrum og utenfor det som er praktisk, er vel egentlig definisjonen på stril. Der... Det er fantastiske countrymiljøer. Så hvis jeg drar frem mine aner fra langt ute på Sotra, så kan man argumentere for at det er country i meg. Men siden jeg aldri har bodd der, og ikke har et så sterkt forhold til det, så er det ingenting som tilsier at jeg liker Shabosie.

0: Hjertet mitt er gult og blått.
1: Tobias Steen med gult og blått fikk du høre der de siste minuttene her på Kurator.

0: Nei, kurator fucker ikke rundt. Nå, du kom jo helt inn i innspurten her, sluttspurten kan man kalle det.
1: Mm.
0: Fikk du med deg noe av det jeg sto her og pratet om i desperasjon på egen hånd?
1: Du hørtes ut som du var litt på vei ut, eller det var litt ro med en båt her en periode, men så hentet du det fint inn igjen altså. Jeg er imponert over at du klarer å jeppe så lenge, men jeg var egentlig kun for å levere en popcorn- upoppet popcornpåse, for vi har ikke mikro hjemme. Så Tobias har prestert å kjøpe mikropopcorn. Nei, heter det mikropopcorn?
0: Ja,
1: ja. Ja, heter det da.
0: Det heter
1: ja.
0: Det, og jeg står inne for at jeg har kjøpt mikropopcorn. Ja. Kun for å ha det med når jeg skal lage radio.
1: Ja.
0: Men nå har jeg hatt den popcornpakken i snart 4 måneder.
1: Ja, den stod uåpnet i skapet.
0: Ja, den har stått uåpnet i skapet hjemme. Ja. For jeg har hatt en plan om å poppe popcorn når jeg er her, glemme det, konsekvent.
1: Ja.
0: Men nå var det veldig fint at du kunne komme med den.
1: Vi har ikke poppet den enda, så det spørs om det blir i dag, eller om man tar tebånet tilbake.
0: Vi får se hvor den popcornposen ender opp. Men det har nå i hvert fall vært, det har vært en country-sending.
1: Ja, absolutt. Jeg hørte litt på veien til faktisk, så jeg fikk med meg starten.
0: Ja. Jeg innser at det er veldig mye mer country jeg burde hatt med.
1: Ja,
0: det er mye jeg tenker, det kommer sikkert, det blir antageligvis ikke før etter sommeren, for da vi begynner å gå tom for sendeflater på kurator. Det er bare knappe uker til det, sommerferie og fri og
1: buhu,
0: festivaler og sommer og sol. Og
1: ja.
0: Vi skal vel begge to bare jobbe i hele sommeren.
1: Ja, så jobb det, og ferie.
0: Ja, litt ferie, men det blir helt på slutten. Så nei, det har vært en country-sending. Jeg kan, til de trofaste lytterne som har lyst på en til, så skal jeg ta med Mari en hel sending. Og så kan vi...
1: Det er sikkert kjempe mange.
0: Ja.
1: Send mail til oss, DM, Instagram.
0: Mm.
1: Kurator, hvis du er veldig Nova. Interessert i denne duoen her, så kan
0: vi kan komme tilbake igjen hvis det er ønskelig.
1: Ja, absolutt.
0: Det tenker jeg. Men hvis du har lyst til å høre mer kurator, som ikke bare meg som prater om country, men alt mulig annet som kan på en eller annen måte ha musikk å gjøre, så hører du kurator her på Radio Nova hver torsdag fra 8:30 til 9:30, og på søndager fra 7 til 9. Det er egentlig det viktigste budskapet jeg har i dag. Nei, vet du hva? Jeg har ett til. Hvis du fikk med deg Nova-aksjonen, som vi drev med nå i pinsehelgen, linken til Spleisen er fremdeles aktiv. Det går fremdeles an å gi et lite bidrag. Der er det altså spleis.no/NFO. Så kan du gå inn og gi et lite bidrag der til en god sak.
1: Vær kul og vipse et lite beløp.
0: Vær kul og vipse et lite beløp, som det ble sagt her nå. Og så skal du få helt...

0: Gunslingers med 32-18.
1: 50 Cent fucker opp hele scenen.
2: Jeg gjør meg klar for å dra på vors.

It's a cruel summer. Det var jentene fra Bristol, det. The Cruel Summer I denne remixet by Atkins, Atkins and Trollmann. Versjon nummer 89 fra Kenwood Hearts. Og Sarah...

Gjør du og mikser og trikser litt her i, her i studio. A visitor from another meaning med Federico Bonaventura, som skal på denne halvøen nede i Kristiansand i løpet av en ukes tid, sånn cirka. Neon lights på Midnight Magic.

Her med noen maxi-singler på loftet her fra Blue Pearl. En special remix på Rain Dance Mix. Naked in the Rain fra Big Life Records United Kingdom. Sånn rundt begynnelsen av 90-tallet. Og akkurat nå på ditt radioapparat på Midnight Match.

vi kjører litt in the mix her på Midnight Magic med Avenue Golden Queen. Var også ute på nyere press på No Record Store Day for et par år siden.

ute på Midnight Magic Records, skal jeg til å si. Magic Records i Italia. Eller Disco Magic. Produsert av Albert One. Spilt inn i Santa Monica Studio, borte over dammen. Disse Clock on Five med denne fantastiske melodien som heter Secret Life. Det er altså Midnight Magic frem til midnatt.

musikk du lytter til med litt dark synth fra Agent Side Grinder, The Great Collapse. Så tenkte jeg, ja, jeg hadde jo nevnt at jeg hadde vært en tur oppe på loftet og funnet frem noe av de britiske tingene jeg har fra min ungdomstid. Fra albumet White Feathers. Har funnet frem Maxine her liggende her fra 1982.

Nick Rhodes ifra Duran Duran. Dette var ifra albumet White Feathers and Moxie, det liggende her nå. Too Shy ifra britiske Kajo Go Go. Turen går faktisk et tall igjen.

Time Records. Liggende her på Time Records I fra denne fantastiske Tokyos. Har startet gramofonen spilleren I fra et selskap som heter Jolly Roger Records Sound of Pirates. Nok en gang I fra Italia. Denne kom ut I 2008.

ute på Jolly Roger Records fra Sound of Parrots. Stevie Forrest versus Chris Ortega featuring Marcus Persson, denne fantastiske Modern Times.

første maxisingel fant denne fantastiske System, opprinnelig fra et album som heter FLM. Det var britisk musikk. Ok, da tikker klokken mot midnatt. Christian Gokstad skal si farvel. Så får dere kose dere resten av natten. Og hvis dere hører dette på lørdag, så hører dere altså da reprisen. I Midnight Magic. Som altså da har fulgt med dere hele veien den siste timen. Og som vi alltid har vært på Midnight Magic, spilt italiensk disco. Albert Wadden.

Start it all up.

start it all. Hello.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.